0: 8 för el, 12 man av det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst roer, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 12 man av det rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lærdag 9. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meld deg til Færa ekspressstafettene og er den 11. august. Færa ekspressstafetten er samstarvig, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
3: Köpa nåt gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt kulavensel.fo.
6: Er du mål, hever høvepunnet, torre høv, etter vøttekramper, Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Skulle hörna köftast, set dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst dig sucha urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar, tofta jack 2, gulle white.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: släcker tostan.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kalla VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller föra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
5: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leia deg 20. august vid Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa Express-stafettena og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
6: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn Føyer? Safari Transport. Twin Verens Maver.
7: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Det var tærlig vildt av jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivide got the best.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltengare, tvörare och åhållse i havn.
4: Fra portalen hon. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og det mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Fletcher Tostan.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
2: Hej, jag heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar vi. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

0: för el tar vi man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tar vi man hade rikka.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers Service. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
1: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo
3: Scouse House er noe stedje her bæger viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formular, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og ting oss vi ofte.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Till Algeria.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smyr nu träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kulavensel.fo.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
2: Och ju ända spelar vi sen tillsammans där vi, Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: Gott lä, gott vevor och så över förska och Jonasli Eisne sloppsa vojar ur ur bollen och jag säger det vi att Torskaland vann och Serbia som ger rockenskaper ner att och så kvar händer i dysten där så ska vi spela om ja om vi är om att spela om europeiska mästerskap och vi mår där som gäst har vi Andreas Eriksson. Andreas, välkommen.
1: Jo, tack för det.
0: Andreas, fortell dere om lykke for en av dere at nå har jeg spalt om vi gjør til at vi gjør til middelomfære og hva kan jeg snitt som kan gå ut på at jeg her også alt er noen ting å spille om.
1: Ja, det är nämligen så att Lina som kommer att göra det här är ju styrande vissa då. Så i måttet ta med Lina som du som kommer att göra det här. Det är alltså följare och Sveriges kommer att göra det. Det är alltså att Lina som vinner den där distan för två styrande att göra det vissa då. Här måste man möta två med en öl och gå om Örung Gåhn Lina. Så det är väldigt viktigt. Det är distan väldigt viktigt i stadväck. Så allt om högsmål och chaufförengån är så att Rotsche nu vet vi har kvalificerat sig till nästa HM. Så är det snöla viktigt och det är spännande så jag hade gått för ska reagera till tar jag inte vanta det där Torskaland kan göra dem så större hjälp han hand så där var det intressant så jag går kommer ut till ända det
0: så tar jag lyssnar nerven och av outlaws ung man som kanske inte står ju när när så extra söva att det skulle spela om som står på arenan när vi skulle vinna av Sverige nu då faktiskt inte lugga mycket så tar jag sindra att trusten där lägger den.
1: Ja, jag höll säkert och alltså som sagt i och för sig att hela Joe de höll säkert alltså en eller grå känsla till ända dessa men Samsung då skjuter han det ösnet. Alltså vet vi där ösnet alltså att till förr då slavis av gör ja så heter vi höll säkert en spännande distor och dial chauffören god natt. Alla som få alltså riksdag är det.
0: Tyskland för England är linje vi möter i nästa vecka och annon att han lastin så är det en championship vi kommer möta.
1: Ja, helt sikkert, og Tyskland er, som jeg har skilt, en av favorittene til å vinne alt. Men jeg Frakland, så er det generelt alltid hever at jeg går ungdomslig. Så det er, ja, til tvær kjempejobber, og helt sikkert tvær disse som før skal li ikke for å være favoritter, men altså, da man ikke kommer å gjøre det, så er man skjønt vi for at jeg kommer så lenge som tilbyr.
0: Hvis vi får lukke, løsning jo ikke noen, eller før skal li, nå finner vi et skift, eller en ekve, senest disse, det gav kanskje skott her, når går noen kors til å spille på eisen, kanskje vi da, sinne mark hver han hever, hans korsene, og vi, hvis vi får løsning jo ikke noen, vi så Paul Rasmussen fikk en fyrne steg, kappingen, Johanon, han tids noen, kan vi si, nok farlig skåd, han brent nok sin ekve, så kappingen, er det kanskje ikke vi kappingen, man vant deg fra Paula?
1: Han har kanskje ikke ordentlig rakt så toppstøye, men jeg holder at man skal huske om skottstatikk og så er Pauli ofte han som kanskje har fært han. Og siden det kjellige løgloden at han først skal alle spille, eller som har ikke spilt til en chans, og armen roper, så er det ofte han som er nødt til å kjøte på ikke kjellige større chanser. Så det er sånn det, og jeg synes også vi skottstatikk skal gjøre, men jeg holder ikke ordentlig, vi har ikke sett toppstøye fra Pauli enn som vi kjenner han fra først. Og
0: sånn at jeg kanskje kontratur, så har jeg haft en Jakob Ekholm flickfan, han er... Arne rundna bia och hästfärna syster rundna så var jag väg om tre toppskjuten i alla kappingen och det är bara när man känner att det är från förrjun och så tar han gärda en sån homestein som han gärda nu så är det en större framtid för en av vänstra vänstra.
1: Ja, jag har sett oss Pauli säger Jakob är ju en fantastisk vankor där han var just i förskudalten och flera år och till östen tog att han släpper dammarskar kommande kappingar och är och man har ju möjligen men det bara vant sig vid att han skårar nästan kvar för han skjuter och till helt otroliga tydningar med att jag har en så god han skjuta Alin hon här som gott nog kallade ju ber han ganska bränna sin det sista det men lika som Marla minna ta man lika som hej out just this and also kanske han blev under okonstruerar ta men ta ju Astenter ta er Jakob Ekholm alltid till att stöd på
0: Schweiz som jag fick mig fortalt så är det att det ganska lastigt som minner nog snägg om det som vi känner bättre. Är det mer en firmoner eller en vanse att det är kjöter håndbolter och vi har en tempo i?
1: Jag tycker att det passar för att ska liv få inte. Jag menar att jag runar hammer nämnt ju en samråd här att han helt faktiskt att det var nämligen kommer jag kommer eller så som han är sätta så helt annat att det var ganska nämligen eller värjan som Schweiz var nämligen har vi en gär än han som Serbia. Så det är allt annat lika skulle det ha vært funnet at jeg først skal lide noen her et liv som vi kjenner til. Ofte har vi sett om til fyr kanskje at da man møter liven som dekker øyne og spiller på en helt øve som mat så har vi ikke haft troblegger at det er som har tilpasset kan ta maten og spille håndbølter på. Så at vi møter noen som minner om dere at det skulle vi ha funnet.
0: Runar Hammer, han tycker en nog större like på sig så är så kapis när vi känner kanske skulle han till han i första kapis när det känns än så så han är mycket gång man här ända till när det är när vill han inte bäst allt nu i förrån men kan det ha för typ av så han tycker en större roll på sig så kapis när bäj i duellspelen och uppläggspelen.
1: Ja, han är en öliga moderna och backspelare hade man kan säga som är öliga näck fram ju tog in det som de flesta linjer vill ha va till en öliga duellstärsk likare som som jag för den vinner närdester och spelar på screeningar och kan nästan köra utifrån men det är inte hans här huvudpunkt. Han är en sån ja som damar väl att komma vid fotlar för och kan färja bättre till sina vänster och till sina högra så ju och ja, damar väl att spela brott i banan där som backor och ja, alltså en rättliga moderna backspelare som kan det sen dra kvar.
0: Och jag fick nu har vi det hos att lyssna om Jakob Ekholm och Runar Hammer och som Andreas säger Johannes var den samråd som vi gjort vid Timebavon och Jar faktiskt. Det är en arendest som tar inte staffest att vi får komma och göra det. Så här är lyckat han samråd som vi tar vid Jakob Ekholm och Runar Hammer.
2: Ja, alltså det var så att jag är alltid en kjellig jänter av dysten om, men som jag säger förrigen så vi mödlingen dess någon och till vissa vi ett halvt klart första like och kommer till att få en vanlig brian på sätt och like men alltså är fullt upp mot Serbia Atlantisten och vi såg ju sen Serbia ju har brukt andra kräftnar bakom och Klarish mot Sveis så men det är dags att vi får en syra Torskaland som vi där skulle
3: ja.
4: Jo, alltså tysken var det Torskland var för den är viktigare att när vi tappt och vi har innan till princip när det är att vi borde vunnit mot Serbia.
0: Ja, jag var lugna när lite tekniskt trubbelagar vi utkände vi valde ett Skype klipp här men vi färde in vi får lugna finna samråd efter här man bara har med oss isen ganska det vi får nästa vi runnar Hammer och Jakob Ekholm ganska det stottliga som folk kanske inte vet att jag John Meteor tre kanske han ligger sånt ni att för isen nu och skissar han ek men nu får jag lugna ordna att nu skulle samråd vara klar. Runar Hammer, Jakob Ekholm, fortegna Lutsundrum, jag ser första två listener, vi kommer börja i Serbia dess någon, här i Tapa 1-0, där vi är en mål, hos värld här?
2: Ja, alltså det var sån, jag är alltid en kjellig jänter av dess någon, men som vi säger, som jag säger förrigen, så vi mödlingen dess någon, och till att visa vi ett halvt klart första like, och komma till att få en vanlig brygan. På sätt och like, men alltså är fullt upp mot Serbia Atlantisten och vi såg ju sen Serbia ju har brukt andra kräftnar bakom och Klarish mot Sveis så men det är dags att vi får en syra Torskaland som vi där skulle
0: ja och så får jag lycka till den här syra Torskaland alltså att det var ja det var större moner med Berlin och gått viktigt värda isen för kanske för Dicken Bård i spalten också näck mot Serbia och det kan sikta en tog en likelot mot Schweiz att få att ta pausen efter Vingo Jör.
4: Jo alltså tysken var det Torskland var för den är viktigare att när vi tappt och vi har innan till princip när det är att vi borde vunnit mot Serbia är vi tar att tvärfna två mot Rot. Jag vill inte komma till chansen och vi bränner två kämpa chanser till en switch mot rätter. Så det som är torskande är viktigt att vinna och så vill jag att vi vinner det stund. Och så nu får jag vet så 100% in mot Schweiz. Ja, bra att tacka Syrien.
2: Det är så att jag ska gå för li att det som torskande vi får brukt med varsna lägare nu.
0: Ja. Kunde förtegna sig inte så här ut som att det här var här några troplagare i sig i Ivetalstånd och det där var vi ju i Berg mot Serbia och mot Montenegro. Är det ett fokus du har haft här mot Schweiz? Nej,
4: det har faktiskt inte fokus på en, men vi har nog känt det till att här är akkur som ska fixas till att vi har problem med att nu vi lär ta av det i Ivetalstånd.
0: Hvis vi det hittar jag mot Schweiz tid av Åsa Niva Lugga Sälusen om att Schweiz ska likväta. Kan det äda för lite tid till förmötet i morgon?
2: fast här att liksom som lite just kanske så ja att akra spels eller att lägga för att förska spels den att starta slide down so my opening on or men ja så special den hon på så och här så en där är playmaker Gwensa som I swear vi nog förra dansen men som är här för en rätt god hon på spelare och här har vi så just några atlander och en gameplan till att det är ändå säkert så jag skulle in och få att tar möjligheten som tar helst vill av och spela bra procenten bakar sig så må bara få så ut om det här igår.
0: Är det ganska värre test att göra ganska lyckast sen det mer och en kvad Serbia och Torskaland har gjort det att det ganska menar lätt här jag föds från dem jag får fältsrutik den värsta hon.
4: Alltså absolut ganska svär på men vi kan se att jag vill säga väljaren till Schweiz är för vi får det lättare vi att lösa världen till Schweiz än Serbia. Vi kommer att bruka några screeningar mot Schweiz. Och ja, jag får det lättare mot världen mot Schweiz än Serbia. Jag
2: tycker att högstuppgångsjocken ligger i världen. Vi tar en läggar från Kaska. Till då har vi bättre vi till dem Serbien som stormskjutton, men här i Syrien är faktiskt rätta luttler och shoulder så till er att locka där med just rummet och stanna samman som ett liv så skulle vi nog få åka annan gör det.
0: Så till sist, Tibar, det var till att finna tre rekords mot igår med Svenegar, en också här tacklingen. Gå ser, vi kan bara färre vid möjligt att spela tvärdester på tvärdejar och ska stå en jobb nu bara nu.
2: Ja, alltså ja, jag har aldrig kär här skjäster i hoppen. Det är alltid att bära fri och palla. Så det såg rejält exklusivt ut och version är en rejäl, alltså exklusiv stöv att hänga gärna med. Men jag har aldrig bara varit kom få ett porsyrtöj och få lite snäcka.
4: Jag måste stöva över rösten. Jag hade ganska rekord. Vi sträckt närmare om, men jag har aldrig skolspelat, jag sänder bara blåser och kör med rösten.
2: Vi må bara hoppa, vi är ganska trätta viktiga rekord, ganska morgens. Men skriva stöver till er och inte jobb om en tillgörande sig.
0: Jag väg om och Runar Hammer och till dig som inte vidare, det är sen John Mittjörs ligger sånt som hjärta för dig när bästa ett när vi dessna om morgon.
2: Tack för det.
0: Ja, det var så Runar Hammer och Jakob Ekholm och vi var lösen den jag att vi tar imorgon Andreas med sig Ivetalstönar som förrän har haft något snäckare av det där att räkna några tvärmnotter till Mösel i men även nu har jag ordnat rätt att säga på det, men jag helst vill ha vunnit en Ivetalstöv än Isak Kappich. Vad är det som kickar ut här med stöven? Vad är det du ska ta över in i sagt nu?
1: Ja, jag hoppas att jag har sagt också till att det hade hade varit så stöggengängande för Adalia. Det har haft troblagar vi är sin evitalsspel och det är bara en så öliga tuttningar med passare och talspel hompel. Det kommer sådana utvisningar nu i dagens hompel. Det är så viktigt att du tar dig av i den chansen vi såg ju till den största mot Serbia. Här som först ska spela 6 mot 4, eller i släckfattar spela 6 mot 4 hade jag. Och inte spela fram till en gavan chans. Och det har man bara hända. Jag vet inte eller kvar, jag kanske också vet att man sätter ganska också upp och tar först med och kanske inte ordentligt följer han kan färre på det och så spelar du runt efter och så börjar man när Ivas kvarter som ska lägga som täcka chansen och så ändå ofta vet att tog en gång kvar och så kan armar ofta kött komma upp igen i Ivetal om något urspelade fram till näka förnuftigt och så sätter det ganska bara högt jag lojkar någon att särskilt östen ofta att du spelar till dem 5 mot 5 ta det ju så jävla viktigt att du inte gör snacka bort och ta det ofta till att som kanske ger spelare eller som träschar sig sin tur till att ta för att kanske inte chanser när no står och bängde för att dra alls fel och så framvis så det är ju gusher och som är jävla viktigt till ända Disney där är att ta gömmer på plås till att ta kostar allt från ekvist och svinder när evigt allt står
0: Tom och Joros verkar lyssna in i att han har torskalandstessen nummer det är helt ta klara vid att mäkna och evigt allt står är nöktande och han var inne och kurs han säger skott på det teacher tvärt så just nu ut I avtaler hållas till och vi det skulle säga när jag att han avtalen till vad är det kanske förklara lösen kan det vad är det som vi vet kan det är en snut I avtala och ja
1: det är ofta det här vi att to här alltså att som du ganska öliga vanliga ger en evital stöv och hitli hick ju inte vet ju där så tar vi det ofta att kanske att du kör det där och så hör du en snut I avtal som ganska syr att Stein 4 att hesen spelaren ränner och I hatta stäjer som man har gjort så gör vi knappt också annat så ränner han till dem sin mina Stein 4 ränna med 1 och 2 ja och Det kan vara ofta att få inte engagera till att, som sagt, Lee Hidges negat video där och Sveis och John Toss som kanske ivetals stöver här och följer. Ja, men I hälsa stövna så ränder högre backer ganska ut ett år. Ja, men hvis vi tar en snytt av allt så kanske att det här, hvis vi tar kort och ena fälla tvär, okej, okay, men så känner man knappt in ett stein fyra och så en ägg plås. Du tar ett stöv och en mör och vi tar satsa 100% på att du görs också bestämt och som så knappt lägger också annan, ja, men så skulle du röjliga gå plås.
0: Jakob nämner att ni också om vi ska göra några screeningar I all upp någon och vi där kan jag säga I snitt så kappar jag inte att Boston Rich blir ganska redan jag är inte strikt när jag får något skott på I halde hvis minns vi då så Jon ganska två mål eller Jakob har två och Erlander har ett alltså tror jag smyger ett strikt ganska mycket Vi har alltid en skor på nästan något skott där har haft minns mig rätt. Är det ett väl här I landslinjen att strik när är det för skrivningar helt redan att en loft av bollen där inne?
1: Det ser gott ju så ut, ja. Det är nämligen således att om du brukar strikspannaren mest på skrivningar till dem som givet eller långt öron ja, men så är det inte alltid så lätt att man har fått bulten då är det inte så jävligt dem så att strikaren kanske skrivnar en läggare och så vänder han faktiskt rigg till bulten och det gör sånt att så kan han inte få bulten men det är ganska synd under sådana värst att vi har haft så få inspel till strikna här vi tar som ganska Jag vet inte om det är kanske 5 eller 6 inspel på att vara distrikt. Det är öliga lojter I mån till med sig det Jet Leon som torskallan till dem som ordentliga spelar på strik och annorliga. Till strikan häver så öliga när jag kan säga en liv där. Så det är ganska synd som undrar värst ja, att vi kanske inte har finnit flera inspel. Men det är ganska näka som man lir och arbetar vid. Möjliga, jag minns ju att jag hade sagt det som var I Ryssland att jag hade haft flera inspel till strikna som inte rikade. Och det är ganska att man ber att okay, jag får det som du pratar om, man får ganska strikta. Vi är I inspel och sälja en bestående spel vi tjejer alldeles lagar. Ta måste du. Alltså ta må inspelen sida 100%. Hvis inte sitter så mal hinner den.
0: Och hvis vi får lyssna till en Disney-motor mot Sveis, det har vi tog så eller nek om att det här är ganska lojtjast och en spel så kan det nästan bara bli upp till att det är en underhållande homos vi nek var fer och kjöt med album.
1: Ja, det går sig av välna och alltså jag hade som jag säger nog snäck om det här som Disney som har varit till hessa kappingsna så är det ju en mal. Alltså vi tar Och så Sveriges Torskaland som ändar I halv trusch 32 och hade sin Sveriges vinner också största av Serbia I snö 35-25. Så det är alltså det gånger nog 24 så och det ser man östen I dagens handboll lite där. Det är inte av vannet och att det kommer att skriva trushmaljen just.
0: Är det första lite kanske mont till under ungdomslandsli och så när vi där ser att det här är inte den här stora alla mitt och det är skivagud och så vi är profilen det är mer ett samla lig kan man se att det är vi såg att Lums att William Napoleon blir in I högra vånd Ivor Magnus Arason som spelar ju gå en adress ner I Danmark och William vill jag ska gå adress men I Höjbyggen att vara då William Helder ber inne och tar av från början. Så jag känner att Philip Haldarsson kommer in för större talenter, Paul Rasmussen, tar av möjlighet. Och är det kanske något annat? Jag vet inte om det är ångrar sig att det är. Men kanske att det är ett mer samlat liv av nivå än kan vi se av I ungdomsområdet.
1: Ja, jag hade gått I kylverkan och mina. Alltså, vi såg till dem att det var Angel Landstid som fick sig fantastiska bronsen. Här hade vi dödligen att gå av läkare. Så här hade en profil som bara var läkare utgivet av vanliga. Och självvandet är han läkaren, han mest viktiga spelaren du behöver. Och han som alla tynnar trackar karakter tar det lika som sänder av. Hetta Lee behöver inte på samma mata en så stor profil. Alltså, jag vill säga kanske en profil, jag kan säga Jakob Ekholm. Han spelar vonkor till att säga han kan ju spela så att trackar karakter tar alla tynnar. Han ska ju spela stopp. Eller skjuta en straffer. Så här har vi ett ganska sälja så det tror jag backspelaren I all upp med här Runar Hammer, vi har Friholm Innstå och här vi tar Paul Rasmussen. Öyla Donald likar det. Men så man inte samma stöj som man håller mitt under. Så detta Lee är ganska ja, alltså man måste göra någon stöje än att liksom ha en så extrem profil som alla mötte.
0: Är det kanske välja välja det som måste vänja jag täcka upp för det vi ska täcka upp för en första landslag vi alla mötte och så kör vi Knox Harsta och nu får jag lugga öra vi har finns det fantastiska stolar till det är enda spelet så jag hade lugga vi för att släppa hit ett kurs stolen vi har till och tjuva enda spelet gör.
5: Och tjuva enda spelet vi har sänt samstarv vi Förja Banka, Lyfta, Däckcentret, Varstjumän, Vänsel, Sunta Kommuno och Movi.
0: Så är det alltså det här och jag vill se för att lugga in att det som vart här. Jag måste vänja, jag ska se att det är en uppmövs en landsliv vi alla mytterna. Så gång till att öja nek på akkurat att däcka alla mytterna upp. Nu har du mer stranger du ska nästan stäcka upp för det. Och helst har vi suttit att det här senaste listen mot Serbia och Torskunen så det är en nek läger som täcker av mövläggen. Kvar ting lovar du och sådär.
1: Ja, i allt först främst kan man säga att Lin Fyrega så är det väl alla mytterna. Men det kan inte lägga mig inte, han skojar en fintam alla lugga. Ja. Men alltså ju sjönt det tar jag väl sjönt det synte mera kanske man säger för sig lite alla spel och Samsung krävde att Östnia man kanske som vänjer och som vänjer tar med det kan nog prata om och vi likar när liksom kvar där som trätt som eller som tackar karaktär tar då bruk för det ju kvar täcker så skotten tar ut att sändra och så framvis det var ju eller tror det var ålder det visste man heter det att Örvisely vi alltså Örvisely likar hon och ja, det är inte en likare som kan vinna där för det heter landslivet på samma matta som en eller möttum kanske kommer till
0: att göra. Ja, är man för inledelse kappis där så är man kjönt någon ögon man känner nog så väl till och man ser först kappisen och alltså uttalande, man hinner ganska nekvar det här Magnus Arason, Jakob Ekholm och Paul Rasmussen och det som ganska är öl innanför handboll och är som vidare om man runnar hammer och kvar han kan men så kommer Fri Holm Jens då in i bojlade knapplan, han har spalt ett gott här i förrjön tog faktiskt på allt samma vid under VF och nu knappt han kommer en större scen och han ser ut som att han tänker att lära mövläggande han spelar ju en kjolsa lite ganska man inte ser i förskapet i kjön helt
1: nej han har gått och spalt öliga väl tar distans med oss och till som att det är en frakta sutja och alltså vi som är västman har vidare väl Fri är öliga störst talent och hur görs det öliga gott öliga seriöser medvisor och att vad han tänker det seriösa spalt hoppelt och tar sig ut till att börja fruktion nu kan man säga.
0: Så det är något vi släckar har nämnt och nu har jag sagt från Boundersen i Helsing och Ginshjum och trott att han har nämnt Bjarne Jakobsen och Umal till Rosman och Anders Möller till Scott Harrington och Kappingsen och sitter man sin dörr och svettar finkern under Westman om att verka i den här första avion nu alltså det är tvär fantastiskt distans på allt, det kan man inte se.
1: Ja, det är alltså man kan säga Bjarne och Inche har varit mackare på här nu och kör landslinjen och klar här i Halde kanske hinner göra nu där viskar som kanske Inche ligger som hur vi är första målmaren och han som har steg i mål och steg bättre. Och här ska kapitänna hur Bjarne som finns i chansen kanske för början nu och man måste bara säga att han då steg öliga väl. Så till det slutla så tja, Bjarne är sjående kan man säga. Och en nästan större målmare än Inche, ja. Så rent internationellt har han kanske större chanser att komma ut alla möjliga ställen. Tror jag han häver den där statoren som han häver. Och för han är det bara vänner han kan lägga som halta detta stöj till att alltså att som känner Bjarne vita han har ett fantastiskt stöj och är otroligt talent. Han ser otroligt ofta att kanske lägga som halta detta stöj vill lycka alltså eller står mot mitten topp och bottennivå som då eller ofta är så ung lägger nå och nu är han bliven 20 år gammal halt det också där alltså till eller gott så går sig av sig fram här och om man så för utan andra nu eller han gör det och mått eller tvär till Thomas som kör fram till Luisa men Luisa heter stöj som han och visst till dem så ska han också bli dunkstan.
0: Nu är då Line kommen utav Vatlund vi får lycka nämna Bay Line här vi börjar med två schweiziska för Schweiz och där har de nummer 2 Noah Bolt nummer 3 Alexandre Lutti nummer 4 Joel Hebrest nummer 5 Thiago Corregas nummer 6 Valentin Piszczek nummer 8 Neil Roques nummer 11 Rino Hojoli nummer 13 Nils Epp nummer 14 Mattias Ryger nummer 16 Manoj Ukowabe nummer 21 Moritz Heil nummer 23 David Halilovic, nummer 22 Adrian Dortvald, nummer 33 Niko Petrić. Målvakten i Schweiz är nummer 12 Lino Schneider och nummer 16 Finn Hodler. Vänner i Schweiz är Lukas Mag. Og så førskalje nummer 5, Paul Rasmussen. Nummer 6, Erling Erlendsson, som vi har funnet fratt, klarer å spille etter distemon til senest, han ikke var distertøker. Nummer 6, Julian Johansen. Nummer 14, Torskjell Sverre Debesdal. Nummer 18, Helge Jakob Haldersson. Nummer 20, Jakob Ekholm. Nummer 26, Philip Haldansen. Nummer 32, William Napoleon Djurus. Nummer 63, Magnus Arason. Nummer 24, Fruholm Jönnestov. Nummer 24, Jon Einsson Mittjord. Nummer 44, Lujar Dömon. Nummer 24, Runar Hammer. Och nummer 95, Jekvan Andreas Lamhauk. Malvjärn i Tjofajun är nummer 12, Inge Johansson. Och nummer 22, Bjarne Jakobsen. Vänjär i Tjofajun är Scott Harrington och Kristin Gudmundsson. Och nu så jag vet läkaren är klar. Jag heter Bo på en sovra. Han börjar mot Torskalandet vid Jekvan Andreas Lamhauk i Njamin. Jag vet inte om vi är spärringar i Gerard till John Jäsen. Han börjar via någon. William Napoleon Djurus högra vantje som skilt så det Magnus Arason har haft några några trubbelager har en vi ung smaska och Arne Wenning och såna gamla men jag har vid att bo till kvad utgångsstöj skott och Kristen välja att gruppen att lyssna
1: är vant till att vi färra till att till det som är vill kalla en startuppställning som är Magnus Arason högra vantje Jakob Ekholm vänstra vantje så det Runar vänstra backe Palle Rasmussen högra backe vi rockte vi fri texar min med en Jön Och spela strikne och så ojmyndig mer att rätt att kanske Lujar Dömon kommer in i vägarna för Jönkran ojmyndig mer.
0: Alltså Lujar Dömon, alltså jag kan under få vid Tjöshansen när vi blir inte du i Tjöshvajs.

0: så tal för Chelsea-gren och tas med rent lugg kommer då på ett arm för och till till Chelsea-gren. Lugg då imorgon. Hörsrollan John och John var defensivt är så kapten Louis. Jag fick lugga några offensiva mötter här mot Torskaland. Det så gott att allt när som var färdigt. Man har slags syndrom med kapten John Jar hade vi nog så ske där var bara kom kanske. Och på som hade ända någon som man ser nog så väl planen inte skott och Christian är så här. Vi är ända spelen till Louis spelen som bäst defensiv mötter.
1: Ja, jag hade vi så nämligen alltså till sista enda spel. Ta var det kanske sen chips som aften där var fri eller där var Lujar som spelade. Jag mine, jag tycker det rörliga känns sant att simpelt en säga ja men Lujar är så skäd där var allt det gapen gör det. Ska han ha en lojklod, en tutring med en lojklod, ja men så är det först och främst defensivt. Till han är så mycket större och han kan täcka in i mivern ja och till för jag har vi inte allt för en kvar att ta imorgon. Så till Gerrilla går mening alltid att han primärt fokuserar på att spela här.
0: Nämligen, och om jag skiltar att så är planen det att detta vill skifta sin rummet till en John Mittjör, Derlig Erlindsson och Lujar Dujmon som har däckat in i mitt fyra här. Och det här kan Lujar som vi får efter till 5-1-värdena Tjogon eller de däckar Hässling 6-0 eller 5-1-värdena ryggar också väl här. Det är svensk värdes nu.
1: Ja, det är sin spännande att sånt jag allt annat på hur man vill däcka. 5-1-värdena vi, alltså Jakob Ekholm är en som tror eller väl att däcka 5-1. Och jag har alltid att han har snäsa kapten nu visst hade han tagit och det kan backa i mitten nämligen och fast klasse funkt här och det kändes viktigt för Jakob att nu för han nu tar han för att spela kanske bäst att han skulle dölta han blev ju att utveckla sig fysiskt tror jag att alltså man kan säga tar alldeles liv och elegant av Jakob tar det fantastiskt ju så Östen för ment en defensiv part att säga att ja men så när man kan visa här vad skulle kvitta visa att
0: ja nu sände Peter Bristol Flashen där
1: ja och här så var Anders Schmidt var vänner så Sverige så Jan det passar så helt skulle passa så jag körde kvar det jag finns just nu bra
0: alltså gammalt där brukt där kan så jobba där det är Sverige som för att jag ser dog en gång då tack kan Lucas där för jag lite så bäj on med gjort och Jan med gjort och Erling Erlandsson inne i Umeå så kan Lucas ha vid för att starta vi när 6-0 väl så att Jakob Ekholm vi vill ut. Jag snär en Lujar Dujmon som sitter ute väldigt mest känns och Friholm innestå och kommer in där. Han är vinstra back kommer in där. Han är vinstra back där
1: Ja, och vi såg ju att det är den största

0: Kast og spela shot her i snø og ja, strakkar inn for her at nå går byen ned for veiene.
1: Ja, ordentlig godt, og vi ser ikke bare en vei inn til Eres nå. Fem er en tatt om Thiago Cuenca, som, som står i rollespillen, bare en vei inn, altså et rullende smasht innspill som, som strikspilleren til Betis før.
0: Nå ser vi et Alup Tjeføyen til Jakob Eikholm, og det venstre vantje, Ronar Hammer, det venstre batje, så Frøyholm inne står under mine, han bodde faktisk plass på henne vid Palla Rasmussen, som blir det høyre batje. Som Paul Rasmussen som bjør det, vil du mitt ur under for skånskål fra frukasten. Så har vi Erling Erlundsson under strikene og Magnus Aronsson og Høyre Vånd. Erling til, han hever seg internasjonale hattene og styrkene og mån til Jon.
1: Ja, ja, og Erling som, altså man må si, han tok seg helt av medtallet når jeg frem så står, som ble en kjempeprofil for Kintel. Og ja, ja, han, han kan ha en øl og bjørsta frem til i håndbøst hvis han kører.
0: Nei, og Frihold minst, og vi ser styrkene for et ordentlig skål til jeg vil fra her. Kommer igjen nesten fra Fruja. Så föringar 8-1-0.
1: Ja, vi ser att första linjen är faktiskt inte kom på plats i vägen. Vi ser att Fröje ligger inne i det där katrojare. Annars kunde Stottla så att att Schweiz faktiskt utlade kan 4-2. Vi vi öle hö om bakom. Och tar ju som det öle dueller mittfältet som vi sa på alla för in på den vägen. Det är inte ofta man ser lite täcka 4-2 långt.
0: Ja, när men Schweiz är när att vi alla bör kunna bjuda in mittfältet. Jo, til at føringen her intervjuer finnes en eget tema og la dem om, så bjør dere av at jeg høyre bare ikke slipper inn av sin spørkst og gjør noe om, sånn er nummer 13 Nils Epp, for første mål for Schweiz i dag. Til er sikkert etter vi kommer ikke noen Ronar Hammer som presser kjøkken over helt enn og for frugga seg. Til er sikkert det som er håndbås i kjøkken, så vi er nekker om duellen og bare om så i nes for.
1: Ja, ja, vi sier ikke at Schweiz har heldig kjøle hva løyker, siden det er nøkken om det hadde Nøkla som hatt som vi hittar, så det är ju sånt läggare som färre en ägg på Jörgenbrott och det är ju blivit väldigt moderna att spela handboll och behända matan så backande som är kanske inte en gång det är i Metro Fames. Det blir mer och mer, mer vanligt.
0: Så tja, där ser jag att alla via Paul Rasmussen kommer in med för det att in med för att bjuda av det samman också väl att det är en av fokus som vi bygger upp sådär. Här. Fruholm och Paul är både om Och de blåser och Paolo kan komma redan in med fyra. Nämligen Paolo nu släpper sin väljökning för skåta av men och på om. Och vill jag säga något snäck av skåten till Paolo som färre på om. Och man kan se han är osett en position om en minuter.
1: Ja, nej, här ska han skåra. Så här må vi bara säga. Han kanske sa en öla gåva stöv här. Han vinner sina manduell här och... Ja, det är ju nog klart för frukast eller straff tyvärre och så mamma som sen skåra. Och det är, ja, han har väl inte för Oscar på för lyssnar som följer hos Balt.
0: Nu är Trutjan Holm mot Färren för en klar brigande bollen till Sön så går det kött framåt ur Erling Erlendsson nu. Pura fru för Nasrik och hoppa in i här och skårar så ett sättna valet som kappen och till 2-1 följer.
1: Ja, och vi såg ju att Svans kvar av i fotlar för er. Vi såg att Erling jublar en liten löt och finner det att han har faktiskt lätt tydliga jubla. Men, Bjarne.
0: Och Svans här när kommer fram ett ör och som sagt så är det ofta här i frasäkna så är det alldeles mer än jag Scott Harrington och Vladimir Macka och så Bjarne Jakobsen som 18 och färs under första bjärgning där och ja, han... Det är lustigt att han kan säga sin som Malate som man känner han från förr. Han tar det stämt så tar man ner och brukar honom så tar han bollen helst.
1: Ja, ja, och Viktor han är för att gå av början vid att det man säger. Och en 100% chans och i och att nu känner ju varje Malate och Bjarne väl. Och Malate är öliga. Öliga, alltså, kan man säga. Så ett störst fokus av allt som man ger. Så i och att Bjarne har ett möjligt diagrammer av skåten. Så han visste säkert att han spelade den för att köra det här.
0: För föringar kan lägga sig åt att vi två mån nu är på allt i fyrran har han nått. Ronar Hammer släpper sig väl av mannen här, men släpper han sig nästan oj så tulliga av bosten här.
1: Åh, jag tar sånt, ja, ja, här...
0: Jakob Ekholm för första utvisningen där, så ni vet man räknar han lika anledde.
1: Ja, det var sånt där uppe. Han vill bara nämna ner sig om kylta. Jag lär mig att Iva stod ju om han har finnits utvisningen som Bärland har varit. Han ser ut som om att domaren ganska tågda som har tecknat han hejlagt han i hötte. Men Jakob Ekholm är öliga fyrlökare som kommer tyvärr till att hade ju lyckat pricka en geja eller jan lite. Och att det är sånt i utvisning, men... Ja, jag gillar spelet här. Här runnar faktiskt Lucas som kommer runt och faktiskt inte finner det att han faktiskt är pura för att göra och spelar av vanschen. Han hade spelet, men hade sånt till det som kan hända om du.
0: Så är det föringen i underdall här och i hesen här reservationen så är en torskjell en DPS just klar att komma in för Jakob Maladon spelar Sveisarna väl här av vanschen och ser han väl in. 2-2 nu, det är nummer 11 och Rino Hulucci, fast vi första mål.

0: Ja, och här har jag alltså att det är något så vi lägger med tanke för Jan alltså att det man är under tal men man måste ju alltså en så stor chans där är alltså inte nej att det är bara öliga illa däcka upp på vägen.
1: Och så jag Torskjell det bekymrar in en sjunde första minuter har den ena slagaren för skulle in som angla skorar och skor i öppet spel han och Bjarni Jakobsen släpper fri in i den här Spuskar stövå, fär han inte och svajsar han på bollen efter och tar Ja, jag vet inte, jag tar sin drönoktor om att vill jag säga att det är en svajsar som raggar en syster, jag tror inte det gör det ändå
0: Ja, alltså fri, jag har alltid kvar ölen lägger på det här, men Erling, den spelaren som ständer här, han rände bara inte hem så hvis det var så det är att det inte var Erling som rörde hans syster så hade han spelat lite på stövna till Erling rände bara inte hem
1: Så det är svajsar efter Realbe, 2-2 i stövan, lagt till 6 minuter, vi har en halv minut efter av undertalet Men det spelar kjort med Sund och ja, släffen är ett ödligt stort hål här vid Sundra Jan Mittgjörd. 3-2 till Sveis nu.
0: Ja, vi syns att Öljan X som gång river högre syn och tja Sveis nu. Öll tror ju malen nu kommer river högre syn. Så det ser ut till att ja, primärt är det kanske från Mini och Ivel Högre här som tar det bra. Gås kyr, här börjar vi.
1: Vi ser föringen naturligt och spelar för Jan om. Halda fast i detsamma då Jakob Ekholm här var en utvisning då. Då Paul Rasmussen kan bjuda in mitt fyra och gör till Runar Hammer. Kunde kvar bossen med sin här, Paul nu. Så vi kök nu för frikastet. Föringar är och blir en fullman här efter. Shame not elected, true 12 twice.
0: Ja, det blev en tyvärr en rätt dålig utvisning. Då Schweiz hade vunnit 2-0. Som är det öliga ofta att här som man får efter att vinna divetal. Att vinna 2-0. Det är runt tiden också vannet och då har jag då som ofta spalt har gått i vittal. Vi kommer bara vunna följare. Kanske jag tar samman så att nu tar Sverigesen för att få en utvisning.
1: Så tja nöjligen här att det ser ett förbakspelare till Sverige som den tredje öljan högt upp. Det är upplås här till Rundars för en frukast. Men kvar är det mest vanligt att Sverige vill ha vid Löjbo Aso och sin backspan Löjbo försökt. Är det från mig ner som Rundar Hammer?
0: Jag tar Legicus upp till att... Jag lägger oss upp till att vi inte vill lyckas leva inne i mina. Här försökte jag så gott nog fröja åtta syn. Nu har han kommit åtta syn av barnbacken om 2000 och allt nu. Och man kan säga att tyvärr gör han bränt bara för er.
1: Så är det Sveriges här ner och att det är nummer 13, Nils Epp. Det är lite för att jag kan bättre vägspel för förr med sig.
0: Men man kan säga att det är positivt är så vi spelar kom fram till fina chanser här till.
1: Sveriges nu, Alba. Så tror jag att... Ja, jag kommer komma in i körla kom in den där man var ju svära. Så jag lanche tar sig det bäst fram i sin ja. In i vänstra vånchen. För där Schweiz som kan jag spelar till att 8 vi 2 månader nu. 8 har något lagt det kör där ut för oss. Det bara för boy Bjarne Jakobsen är snö och det är ta farlig för Marren. Thiago Corregas. Tar sig första målet där. Nu är Jakob Ekholm kör då vänstra vånkator. Tormo Djuros är ofta vid en ja till omgången jag bytte det att han körar bollen ut av vänster av vanken till Jakob Ekholm. Så då Runar Hammer nu. Ja, Paul är det. Jag vet inte svajs att börja väl att vi har skurat 2 mål på 8,5 minut.
0: Ja, ja. Och man kan säga att tyvärr så gjorde han den här utvisningen. Hon har lejlig att mellan rytmerna till åkerna. Att Östen, ta du Östen under där så spelade ju... Så vill du helst inte komma jocken för tulja och så ligger du och brukar tuj och så blir det långt tuj och sen du hållt det hela. Ystu, vi kommer fram till för att få inna chanser men ja ja, vi får från 2 till 4-2 till Schweiz nu.
1: Så kommer vi bra, Paul Rasmussen och att nu vi är någon hund att vara uppe men att nu vi är skott här utifrån och på om och så kommer Schweiz här för att köra fram ett år. Tja kollegas och ja. Han skorar väl där släppa. Jag vill se det i Airbills nu.
0: Ja ja och nu hade jag snitt att först kan bli väl man så tjå heter Airfair han ligger som bara kommer en rennskotte och vi så John Chamber halt längt inom 3 meter. Här må in all 3 yards och kontrakt ut då igen till han är allt för farlig ju liksom Quenkas alltså som ju Aaron Hesa runt när var ju toppskorare för allt time ända spel ja så att har dock det som vi att tar förgående rätt in till hata bestämt inte till.
1: Förgan är med här trobläggar banan av ett lån och hyggar nu får vi den bollen in Runar Hammer in till Erling Erlendsson men han får han inte in räcka ivlägaren så visar han det kvar vi fullt runa kassan och Bjarne Jakobsen helt vårt färre en fotla där och ja det är sin drömme vi tar högt att skorra ett nu långt och sex fejbarna vägen och får tjota allt Kan det være langere holdet?
0: Ja, vi synes faktisk Paulus kommer ut nå, halvdige Barna Vein, og Philip kommer inn. Som Sean spalte jo eller hva søgnast. Heter Sean det vi skal si. Heter det et annet støy av Mødstå enn vi så mot Torskalandet. Så spennende hvis Philip er for innvidt i samme lege som Drøymein, som han har i første dessen, så er vi at han blir en trobladig fyr i disse sveiserne.
1: Ja, Runar Hammer når jeg blir lagt opp, og... Ja, det är flott mål här för Runar Hammer som kommer öjligen långt upp från. Så kom Sveisande för att köra fram med Jakob Koreas. Släppade den också spurt. Det räcker Stanchna och Jakob Ekholm för bläggen. Nu så är det Erling. Det är här också. Vi tar oss något snäck om med det här. Att KF Törmer har sagt att så är skott görs näga vita. Och du har så mycket från som Törmer.
0: Det är ganska en linja på inte om man har varit. Nej, nej. Skott är ju en funnig vän här. Så han ser ju det samma som vi gör. Så tja. Men vi ser ju att Runar är. Alltså det är ju ofta. Det är ju Kjoltan. Faktiskt. Vi ser ju att likar köta längskott vi samlar om bönorna. Men Runar är helt otroligt väl fyr fysiskt och ja.
1: All faller här av Filip Haldansen. Så kör jag till Jakob Koreas som kör back to jack nu och vad är det som är ordlad när Mekna kom på plats i Noxnäck och Snövån?
0: Nej, vi ser att jag tar straffa alla följer som vi gör det. Här har vi inte en gång vänt och så är Böltsen långt i malen och det är Kvenkas som börjar kämma vid fotlar för er och han har långt finns tror i mal. Åtta när man hoxar att han är helt fantastisk då. Vad säger kanske jag syndrom hans röst döje.
1: 6 tror nu till Sveriges för lagt där i 11 minuter. Och förrän går ju Alibe, Runar Hammer, han kan bjöa av. Vi gör till Filip Haldansen och för inte rakt Filip men vi det hålla bollen helt vad så är Hondon. Filip nu under mitt fyra, vi gör till Fruja. Filip Haldansen utifrån och på om. Så då svarar han kom kort fram ett år och
0: oj hata er öliga väl.
1: Ja, och efter er där Runar Hammer hade fanga. Ja, men tar Scott Harrington lucka ett like bra så vi vill lucka om man tar om man gör till en vidare kvart kan Scott göra sig. Fäder Jordan vi är någon vi är en mikrofon till skott.
0: Ja, jag huxar gusher att för ska Lima lägga gusher tå som är här hög och tvär när som så ju ut att Oregon också snägg uppspel då kom och tablur ölja. För man kan se det blir endimensionellt att ha all upp här. Då är nästa vi faktiskt kör är bara att Andrew nu men och bra och den vinner sin närdista. Här måste vi kanske lägga tå som är öppningar och funda och gusvit. Gusvit straffa då till det så ut att Oregon redan är att det täcker så mycket offensivt.
1: Ja, och så kontra in vi är nice med att vi drar signer på plås vid varsinade utskiftning vi ska göra som man misshandlagna sin tycker. Det ser ut som det renna bara jökt någon dag för kontra.
0: Ja, akkurat. Det här och nöjst vi han tjande ju sig också. Vi må renna tjadar hem och i det minsta läge må vi vänta och då är vi så ofta för det här att spelarna ganska nästan är i fär vi har väntat här och så kommer en svajs här flickvann förboj.
1: Skiftar han ju till Tjejmoder 6 är...
0: Ja, och det är kanske det allra helst som vi tar som faktiskt för att tvinga sig här väglagarna in till någon där i stand och tänkt ut.
1: Ja, att förrän också Brian Stryker som kommer igång gott nog in med ultrator.
0: Så man bara hoppar vi inte göra fallskrivningar. Det är alltid som vi har gjort. Vi har dömt oss inte för ofta att passa fallskrivningar där. Och vi har dömt oss på att det här mot sex. Ja, men så är det helt galet. Och nu så vet vi att alla kanske kommer att kosta. Nej, vi vet. Ja. Gott kom fyra här. Och det kan man tyvärr så att en lagare som Röna Bjergasen här kanske ändrar för att ta en utvisning. Men tyvärr efter får vi Bjergastövning här. Men att det är ett inspel här som Sveitsarna har lyst.
1: Ja, man tar sig inte om i sin inspel. Och Röna där så vi tar en inspel när det finns 12 minuter. Och ja, det är inte så att få en till Erling. Erling skulle nog snacka till för att få en av bollen i Röna. Så det var idledjaren. Det är nog att Sveitsarna ränner och gör någon... Ja, det är bara en förboj, John Mittjör. Det heter R eller 3 för han blev en... Han blev rund förboj på andra maden här.
0: Ja.
1: Inte gå och börja från John.
0: Nej, det här må man säga. Och här händer... Nu ser jag inte, men jag hade Filip Haldansen för att mal och tar från utvisning. Det är öliga viktigt att få Filip igång.
1: Ja, det är jag nog kört för sig. Jag vet inte hur han är. Det är bara kommit nog från annan, men med Sveriges fås och sina första utvisning. Och jag är Filip Haldansen som vi ska ha sett för mal i.
0: Det är han som jublar den här, han var en av spelarna som vi såg i myntene ta vi såg myntene ifra, så man har en jultrad av han som skorrar i malet.
1: Och så Jack Scott korrar sin syndra på Suju till Suju och det är Suju-skiften från vinster till höger kan det vanta sig att det är som han nämner i timestone. Jo, det är Filip Haldarsen som Fekka de mål der. Sveisen at Jalove, Shea Fyrestøvan, 13 minutter lekt der. Så da der, den siden mitt fyrer, Thiago Correas. Ja, takk med seg, Øyla Valen, der er kjød og håndbolten, Tja Sveis, som kommer høyre bakgrunner, at Bjørn Valen mitt fyrer en frukast.
0: Ja, og så tar vi ferdig inn der bruker tog, ja, nå har langt brukt 40 sekunder, så jeg vil sannlig håpe at den armen kommer oppkjøret, så det er ikke lenge langt jeg kom nå, at det er faktisk, jeg vil si at det faktisk vann alt av dommeren, jeg tør ikke langt akkurat den armen opp.
1: Ja,
0: så fast 45 sekund.
1: Bara upp mot den minuten nu i undertalet. Kan skifta där nu i halvdel upp först. Och vi skiftar så där mån.
0: Jag tog dem nog 40 sekund att kvar är man upp.
1: Nu är det när Tiago Correa så han är så färdig ut och nu ska ja.
0: Oj, så ska faktiskt ut och sen gå matter. Ja, nu får vi som stöv och som vi ser vi hade snart. Nu spännande så tjocka Qatar har arbetat vid det. Vi ser jamen landa Philip kommer ut nu och Paul
1: Paul Rasmussen som lindar.
0: Philip Plaskatter halt. Han får att rum här
1: haft det sen.
0: Ja, förbi Charles. Nu ser som vi spelar schemat för idag.
1: Ja, schemat.
0: Så Sandy Hoppa hade väl sett upp till att ta gång grus kött. Har vi tappat såna stöver nu. Men vi mangt aldrig en streak och kom in.
1: Ja, kanske. Det var bara kanske vi hade för en innanför. Spela 6 mot 4, men det var alltså fria finns egna och bättre stå, men skjuts hon där.
0: Ja, och hette trea skott, jag hade fria bränder. Jag hade han väl ha straffe. Så nästan, men jag vet inte om det var straffe eller inte. Så han såg som han var av en nio år när han rörde han.
1: Och så tjocka, så han, ja, som du säger, fria bränder. Brent Rui, han skårer 1. Vi har haft en, tar den här till Aldo som vill ha det här, en Jekon Andreas Lamago, som kanske inte haft så bästa kapping i Lvojär. Så nu kan det komma svajsaren Attor Tiago Correas för en frukast av den.
0: Ja, nej, det här var Attor. Men så det här spelade de fram till en god chans. Men vi måste inte ha ett par skor på sådana chanser. Det är det allra första. Och här är vi nog straffa.
1: Ja. Ja, och så stannar vi nu i 5 sekunder efter att utbudsvisningen är att nu är en dubbelt där, en dubbelt nivåtal, så tappar vi 1-0.
0: Ja, och det är jag, men det är inte gott nog. Det här måste vi bara säga att...
1: Fyra mål på 15 minuter är det.
0: Ja, och här halvdelen tar vi där spalten fram till några fina chanser, men vi har bara bränt för lite lag.
1: Är det sån här femaren Tiago Correas som släpper röna sig mot Bjartna? Ja, för nästan väl förboj. Så är det Nuccio, det är 8-4 årsaga till Sveriges är det första minuten jag har lagt i akkurat här.
0: Och nu så tar vi ett tjej mot Finn.
1: Ja. Kommer igen med Jörg i nästan jag strikna. Fru Jalum, vi gör till Runar Hammer. Runar och Paule, här är äldre. Från jag är äldre än jag vill se ner. Paule kommer under spuskån och vi får inte lofta som bollen innan dörr.
0: Ja, och vi bränna. Ja, vi bara ser som allmärn här, han heter Schneider, som är över intervjuer från det. Han är röst i stegen, nu vill jag flotta kappen just nu. Schneider, så tog värre. Så.
1: Det är tjej mot fem, alldeles med sen. Vi får ett ganska skott, vi ser ut att få att det är det spuska och det är högra batche.
0: Ja, här är alltid oss, vi kommer spatta om den bästa chans, det här man säger.
1: Så är det Sveriges Astralbe nu, kommer ta Björn av. Och jag vet inte att jag släpper för boj. Det ger dig ut av vantjen. Kämpar Ulla Gast över och skårar. Nu 24 och... Ja, nu sitter vi sitter och... Vi måste ha lagt upp igen och hållet. Nu kört ser det ut som...
0: Ja, så vi spelar med den Ulla Gån nio. Och tar vi inte tack av akkurat chansen som vi får. Så börjar vi straffa här innan den bojna vägen. Och det ser jag vid nu. Alltså, vi är fratan för 5 och... Vi har bränt den 4. För att finns stora chanser då. Så
1: men hinner man ser långt och tecknar på att Kvida Sverige ska ligga och skåra sina kval i Sakapinsne. Och så ser ut till att vi kan nu få bollen ut till Jakob Ekholm. Men inte någon har klossat upp in här, Johnon. Fri Holm, en mittfyr till Runar Hammer. Kolla vid
0: det med nu. Så jävla armen som uppbattar. Och så är det där. Och så är det avregeln. Nu kommer bollen allra helst att ta om Amalia.
1: Ja, det är det. Och så är det Tuccio 4 nu och ja, det är Sveriges som ränner jag någon när det tar första minuten här.
0: Ja, och tack omkring ju helt och inte. Sean, det är nog väldigt gott att vi blir pressa i den runda och täcker en sån skott här. Men det är ju inte skott man kan täcka att man tar någon gammal malver i här. Alltså, tack omkring ju simpelthen inte. Så här må vi lyckas med attor till till jag vet inte kan man ska säga alltså åter till till där vanliga ska det där vi kan det vi vill ja vi som kör mot sex spel och tacka till så inte hatar Gustav som vi där var stjärt till där får ju det
1: så får några snuck bollen i nummer av en det är inte och ta kör då ta om alla och ta vet isen så så sen mot Torskaland i alla världar runt där kör mot sex spel joggen den det är så utskiftningen kommer att ha inte Albert den också där mot den där
0: ja ja och hade det så skott här som man kanske som vankor eller i vänster så ju Ivas då och sen då alltså tacka då att skott eller tänkande inte alltså när han känner den ut och vi sitter Bjarni i gång tatt på kom in i mål ja alltså ta gång grus vi måste ha grejer att tala om Kadri Vigera och Kurdier som skjuter Kurdier för motor till att annars när han känner den ut och så är vi att det här så jag vet och alla helst kanske när bästa för mål efter ja här är för nu vi så har inte bättre men att det är så Paolo Jimmer Motor, han är inte ordentligt fröjor, men han skjuter ett öla flott skott här.
1: Spelar shot ut av högra vank och vi skjuter ordentligt till att det är svenska spel här. Är föringen som är inte klar för Javi?
0: Nej.
1: Vi rör det senare bollen mot till Sverige, vi skjuter att Jakob Brunner att komma till andra bollen, men här är färre och...
0: Nej, jag vet inte vad som avgör en jobb åt Solia, alltså trubblar stövna. Så jag vet att alltid lör Dömon som vinner strikna.
1: Men strikna, man ska säga för jag är
0: för vägspel.
1: Vägspel, tjena. Jag ska in i vägen i Hes, för en lov gärna dessa, nu har han spalt den. Nej, gå dessa här inne, när känns dessa ner. Nu runar Röna får en boll till Jakob, för det är inte akkurat. Få ta bollen, handlar ni Egnondon. Runar Rattor, för Iva Salusen där.
0: Ja, nu är vi till ärmen efter upp, ja. Och nu ska han kopiera den utbära, ja.
1: Ja, så röna någon
0: tar en lista.
1: Röna någon innan en bollastrykna och så kunde det komma pura fru mot Bjarnan Jakobsen efter. Så 13-6 är det första minuten här. Vi är sista listan i bollastrykna.
0: Ja, vi tackar like bra om oss.
1: Skott väl att tacka like. Och det är det klokat att göra bara nu. Ja. Här är... Ja, här är högt och härlig månader.
0: Ja, jag vill säga att jag har alltid lyckats med första spelaren där frustrerar er och då försöker jag bjattna renna in här och först. Lyckas som er öliga irriterar och rinna så först kanske er så är det ofta för inte lycka att ta sig samman.
1: Det är så tyvärr en tvärtemotskott väl att äga nu efter Bersh Nujan minuter. Ja, till Malen vill det senaste Malen vill finnas det här för Paul Rasmussen som är som runda under tröste och det är inte Vi känner inte måla komma till, alltså vi kommer inte till när vi går möjligare.
0: Nej, nej, vi spelar kämmer till sex, men där armen kommer upp nästan kvarje för det. Och det är gudstjö tecknå på oss, att vi inte... Alltid är som vi har tål i all spel, men till vi har tål i kämmer kanske även. Vi simpelthen kör det spelet fram till näka. Vi har trots att nämnda näka, alltså runar nämnda jag samlar näka skrivningar. Alltså vi sådär att det har ändå sett näka skrivningar, men vi släpper inte jag någon. Alltså, mer spelaren klarar för att bo i skrivningarna och stänka batchen och åter sig in här. Och nu såg jag vid, vi kan ju utfra, jag vill såg jag inte kommer att normala och vi kan ju utfra vid spela 6 mot 6 efter.
1: Ja, så är det som att vi får till 6 mot 6 på alltså någon. Jag ska kolla sig inte mer på oss att duell där.
0: Ja, så är det spännande med såg jag att Sverigekärnen får upp efter i vägen där du är.
1: Ja, så är det snarare.
0: Ja, Torbjörn Arskast däcka nog så länge ut, ja.
1: Annars håller vi det samma lijen senare avtaler som... Så vi har brukt här, det är inte några spel man känner er, Paul Rasmussen, vi gör till Runar och vunchen till Magnus Arason som är tracken här för det, eller så gör
0: Ja, det hade börjat vara ivetrack, hade bulten ner utanför, ja, Elvin Schafria sitter inte så väl, och så tänker Magnus bulten.
1: Ja, nu, och så här som han är så rävliga gåor, jag och Bekholm, med förmaktvärdena. Det har skiftat oss till nu, prova förmaktvärdena som rygg, och det är väl så kappingsna.
0: Ja, och han sitter väl, och Attor, Paul, vid Jakob, hever otroligt gott skyld för spelen och fänger bulten här, och att det är först ska bli brukfyr. Hvis det näkar vi där brukfyrstristen så är det nog en lött mål, tror jag. Vi har en otroliga rinkvä spel från Jörgen.
1: Ja, vi får en stopp på spelen där pressen där till det. Ska vara utskott en terrare kommer till. Man ska viktigt att lugga få sig här tacklingar i Nalle och Arnfäll Hållags nu tusen minuter. Lugga få. Mäscher man är sin via lugga.
0: Helt säkert. Öjliga viktigt för moralen till annan Hållag.
1: Och det är sex mål om under med Berlin. Det gång kött i handboll, men i nuvarande löd ser det ut som att det gång bara kött en vägen. Schweizerne nu släpper för boj och kan filma ett varje och Eisner för boj Inga Jansson. Fjörstan, Tjejno, Tjejmal, Kyle Berline.
0: Ja, nu har alltid David Kött så kommer Egan Andreas in alltid. Alltid så han hittar upp här och man kan se Fröjer har haft sin bästa dyst så kanske upplagt att Egan Andreas ganska kommer in och färna kan man måttor vid om han.
1: Hvis man kan løse av øyne.
0: Ja.
1: Egan Andreas som hører Vern Gjennom og Paul Rasmussen, vi gjør tidligere. Og ta lese av det, men vi er heldig i hese stående at få bollen efter egna händer så är det kanske inte lugnt. Nego Harsbyx händer som bara nu. Då Paolo. Vi gör runar och så samlar där upp och färdas det. Det här skjuter väck frågan i Schweiz och skor om att det är 15 tjej och ja, det är han ekfejler fejler och allt nu, jag vet inte hur man ska börja men så gör vi Eko Andreas Kjemin, då gör du ju mån nästan allt upp någon.
0: Ja, alltså man kan säga att det kör så ytterligare till ödeln alldeles löggaren så kan man lyckas gott röjna få era löggaren och vita om det här är häpnare. Jag kan säga att Lujar när man notrar mot Torskaland så är det rätt lovande ut. Lujar är en färdig löggare som har gått hatt.
1: Ja, det är akkurat så här vi såg några fyra när vi var då. Jag ser där redan, det finns en sylt hötte.
0: Ja, det är färre slä i hötte. Det var som dömaren såg då. Det var som att du flöjde av arren. Det är inte förrän här, det är en färre håndpart i hötte, ja.
1: Okej, ja. Det är färre en behandling igen. Så hvis det inte är två minuter så ska han väl se ut och tro all upp, va?
0: Ja, akkurat. Dömaren tar sig samman nu. Är bench för att köra såg då faktiskt. Det är så som han flöjde i faktiskt. Arren, han tjejt, liksom. Ut i en tjejt är... Lämmer Ivas som behöver showa sig stund. Ja, här tar vi en förut.
1: Ja,
0: här
1: tar vi en förut. Och Luja som kommer, vill jag säga.
0: Alltså Luja, jag har aldrig dömaren förvirrar nu. Ha?
1: Nu, alltså, ja, nu är jag synd. Jag hade två minuter till Luja.
0: Han kan två minuter till Luja och två minuter till...
1: Nej, jag hade inte Svajsving. Svajs var bossnatter. Jag tar faktiskt inte två minuter nu. Jag vet inte om jag sagt när jag var till en kväll, men det ser ut som en snill underlig stövare på en
0: del. Ja, alltså, Tatatas kan komma på en förklaring, kjolt mig aldrig som skulle lägga, och det är att jag vet inte om du har faktiskt dömat ut till att du gör för runt, om du har faktiskt halvt att han gör alldeles fel, och så att han ska kasta bulten gör att han ska ha en utvisning samtidigt som en svejsare som släger en hötte för utvisning för det. Jag vet inte att det
1: kan är det Magnus Ara som skiftar ut nu? Magnus är, nej han får göra det väl till Lujar.
0: Det är Lujar som får utvisningen. Eller är det Max Arason? Jo, det är Max Arason.
1: Det är Max Arason som får utvisningen. Jag tror att som han har sagt först.
0: Ja, men det är stadigt inte att skilja hos Schweiz för bulten. Alltså om vi ser Max Arason för två minuter för tjaftasliden också. Så är spelet stadigt stäcka via förra fingra och frukast. Så
1: han
0: har absolut onka mening. Men
1: nu har jag välkom. Så ska jag komma också för oss. Så är det här. Vi får ett tydligt mål. Så är det högt nu om man bunchen där utan Jevor jag får vänja chock och Kristen Gudmundsson han Jevor Luka munnen till Magnus Bianti alltså det är för chansa sidan den faktiskt
0: ja men då satte jag skilja Gustav Tjer att Schweiz för bulten till att om du först utvisning för blockade så är spelet stäcka här och mer vidan dömt av frukast till Luja här
1: och nu få samla några bollar upp
0: ja och detta blir öla dörst för Schweiz här kan man säga
1: Paul Rasmussen för tvättan och det tar man mål nu finns ju tror jag oss ner Jag tror nästan Holgun Sveiskumalen som tar och skorar på åken alla tog, ja, och det är...
0: Ja, men så är det större tacka lag bra nu, och fyller oss med Tosa. Nu har jag ganska mist det sin tur i koncentration, så vill jag ta det vänner att lägga Tosa efter. Men det är väldigt viktigt för hur ska li. Jag följer man än i vid, jag syns inte vid i dessutom, tror jag, att det var vi att
1: alltså... Ja, vi ska vara samman.
0: Ja, det sa Ulla Tattopa ska vara samman.
1: Ja, få några friska krafter in och tvärt. Att det är Magnus Arason för det utgår, resten ser väl jämna bollen som kan tacka av mållagen, men som får mållagen. Det är bara så här i hemlig kappvision tar fick ett allop i Hörnby för att göra det en halvnall och resten ser han senast det här han fick några mål för början. Så det är inte nästan i år. Det är inte en värre man på en högra bunker.
0: Nej, alltså två fina vänker vi har alltså Linnon och Tjas Max Arason hur klarar sig väl här som han över och William Napoleon. Alltså hur som det är kapas så vi gör något först men nu justa gott att han är inne så här är säkert fint men det är alltid alla galet. Det ser ut som att Magnus är något som första väl av hans landslinnon men William är klar ut här för chansen och vånande kan han tacka igen och så spurningen om Magnus så kommer in efter. Ta en utvisning till Leodic.
1: Tutsi her, en Helgi Jakob kommer ut av Istabonka i sin edda, men jag vill ju tutsi ut i figure långt. 15 nuttio till Sveriges mot följen är vi lagt i 2,5 minut. Så är det förringarna som har finnit. Jag lyssnar om momentum här, så står minuten här, kommer vi inte klara att halta dig och stressa Sveriges här nu. Nu är det sådana här PBE-pillerna kommer, nummer 16 Nils EP-årsaga som kommer röna till att röka någon. Få stäcka honom. Tiago Correas utav vanchen öljan väl spalt här av Mina Chesvice och så får den utav vanchen där Rino Hucholi.
0: Ja, vi måste bara säga att det är en öljan gav högra så jag svärs här var linn om vi bär Nils Epp och Rino Hucholi som östnä hinna dessnar har skorrat en mål för Schweiz och vi sådär hända dessnar som kvöj.
1: Shame all chill by Lena för er Albert Runar Hammer som är in i Albiator. Då gör du mot Fektober ett allop. Då är det Jägan Andreas. Vi gör till Runar Attor till Jägan Andreas och han vill raktor och Jan Lidde och jag hade han sagt det men vem gör det inte och det är helt obvious att jag korrekt som
0: Ja, jag hade han gått täckta han ligger som man han ber sig till domaren om John och Chance har drätt men att det är Rudvisink och att nu alltså måste vi bara hoppas att det först ska lyga för spalt något bättre i vital.
1: Här har vi 2 sekunder ja för den och det där Janstor och att är Ronar och så lägger han bollen veck och svajsar ja skjuta upp på Ja, jag vet inte om det är en skrytt. Jag sa i hookshore lättrum, det var en skrytt efter
0: det. Ja, jag hade simpelthen att han höll att han nära kjöt ut Tom och Malia, men inte som rännande igen. Och när akkurat kommer fyra. Men att det är en stöva här som vi kicksar fullkomna.
1: Jag ser ut alltså när det är tapptågen just mot Schweiz och nej, mot Serbia, det kan man klocka väl säga. Och vi har sagt att vi funnit det här. För helst av motorskalan är helst nu. Aknar var lusund och är nere tar männen i vänner vid att vi spelar och kjöt en handboll och så går det som att truva spets i tala gång och det har kjöt fyrt sig och så att spela livet till alla är du rörande att säkert sin nio år. Jag kan också spela svajset till en urlaka och mål.
0: Så det här med inte skjuter på mål? Nej, jag hade en inte skjuter. Jag
1: kan också göra dem och kommer fram vid ett tre kunde vi spela en gå och arbets nu och lojar. Ja, vi är till Paula.
0: Här är vi mot det som är förnuftigt. Här ska Pauli allvarligt över. Vi är då i Kjeppi i Vitalier i Vinstsjö. Och här runar Jakob Sandmadr och Einon Svejsare. Men jag hade att vi måste inte flyta bulten och sen tjota. Alltså så. Det tar sig ut som om man svejsar. Alla dina klara fylltar vi.
1: Nu är Pauli Rasmussen. Vi är till. Ja, Röjn. Jag vet inte om Röjn har bulten ut till Jakob Ekholm här. Men vanker det som inte lyser han av. Och att nu tvärda av bulten väck i Vitalier.
0: Ja, alltså i hinn och stövn och sådär vill jag som att vanker nu loppen fram till batchen. I hessa färger, vet du, man snöter och så färger jag som färger att dra till vangen jag här. Och Pauli, kan man säga, labor och par fintna jag som vangen. Men alltså att dra, ja, i följd som vi bara ändrar tackar och kjolvar. Men det är alltså näka som förr ska lima arbeta vid. Nu är det där kommer vi göra, men alltså. Det är näka som man arbetar med, nek kommer vi.
1: Vi möter nog 2-0 i Stärsko Lyon i Nastvik och Eisne och. Så ska komma straff och när lyssnar här är jag snäll kan svajs göra nu. Jag har bättre vägspel här för Erling Erlandsson. Jag ska kanske ta här lyssnar vid Abruk för jag synder mig aggressiviteten och ner och ja, nu är han nästan rätt till sin
0: domar. Jag ska Erlingsson, det är snog som att hej vill det snäll kränkas, han vill gärna häva frukast. Jag tar er ju under det alla, så jag är aldrig sjövande. Är det får inte höra en tackling om det bara är viktigt att det är snett. Det är inte för att fanta lite, så får vi utvisningar hinna in.
1: Kör den utifrån och betonar det. Och nu börjar Sveriges här nere att bränna sin domar. Så är det viktigt att vi straffar där på att ta fel i reagera. Föringar kört fram ett år. Då gör du man utifrån, men... Ja, så får vi köra vid kött till ett skåt. Det är det rätta skåt jag tar ganska. Du gör här och då har du gått avsett. Släpper du väl upp från?
0: Ja, alltså jag vill säga han... Alltså, jag vill säga alltid, hvis du skjuter så tulliga då kommer ju alla upp och kicks här. Så får det alltid jävla en skoj av Jerry, men hinner en halvdig man särskilt lyckad. Han kommer vid fär, kommer längt upp från. Men alltså skåt är bara så rävliga väl Lysia Malmarna. Malmarna stämt här faktiskt. Så blir det ju en öllas skoj av Jerry. Tar man skjuter så tulliga och kicks här. Men först ska Lee halken i relativa i sin trobläggarspass till chanser. Så att man skifter in mitten och prövar att komma med en kjöt och skåt, det här skiljer faktiskt väl.
1: Så det är Svejsaren är ju alla börjar spela sig i öjden i väl och släppa till en av Vonsha som sätter allt in och det är 6,5 minuter som alldör Seychan Nutjur, att har vi 8 mål om inte vad gör och det är ordentliga föringar från Brokvind och hålla i sig nu. Tack att vi hade sin ganska färre än men vi kommer att ta det här i bara Svejska Li en kvd nu.
0: Ja, ja, och vi, alltså Nutjur mål till här kommer det omgång vi och i dagsens omböld att ta i tar det gång så kött och det hinner så finns ju Seychan så är det så simpelt en längt att han fyrer och vi suttar ju inte att Svejska Li hever spalt hålla i sig här där.
1: Jag kan nog göra dem och han sagt för att öppna två minuter till så han
0: är och tar jag för bara så förfärliga lutet tar vi inte lucka som gagna ut dessa stövlar här alltså nu har Schweizer haft en 5 eller 6 utvisningar där men alltså vi tar så jag hade ju då vunnit det där än
1: så det ska nog göra ner han har sorterat runt den där en journey hade det ja för då utvisning stå på nu är Schweizer alltså där fjärde utvisning för Schweizer yes no lösen då. Men problemet jag nere i halvvidare bättre i 6 mot 6 än Cavadero i 6 mot 5.
0: Ja, det är så shame mot 5.
1: Shame mot 5 matter. Det är jävligt här, för då gör jag 20 matcher efter. Det är 6 mot 5 matter, ja. Ja, och då gör jag att det är en den påstår jag tecken om i Alubno. Det kanske finns inte i Alubno. Fylla Baldassen, då kommer jag nästan ner. Och kan det vi få.
0: Ja, här är det alltså slander snudd att han faktiskt här som lojar tar den räddning här i mitten här men alltså att du vill ha en guy och så gång till in och arm vi där så kör armen upp med lite luft.
1: Så ska torskast och vi söker att faktiskt då vi har skift 2-4 ja vi har skift 6 och då tar man sig lagar som börjar in långt vänner håller sig nu ut. Och nu får bollen ut till John Mittjörd och han får sätta väl in.
0: Ja, Hattar var helt sikkert nekt bedre spill. Her vi 12 nu. Og lukkast som 8 av å være fortholdene når man kommer fram til nekka. Hattar var funnet ut til.
1: Spill deg sånn 5-8 veierne, men Lujar Dumon. Ja, så kanskje sammen vi på Paul Rasmussen. Paul har haft, han spiller senterball 30%. Han har skått 6, skått 7 ut hver dag. Men Lujar ser ut som at vi er den positive teknologen. Du er her i Alubnån og så slipper det her. Ja. Så jag knoppar och frukast.
0: Och det är kanske också en läkare som Sverige har nischat för att säga något på. Det han är ju utnästan inte spalt all uppa. Så han kan inte komma vid omkring. Och hon är överraskande.
1: Det där Sverige är ju allbär. Släppa sig på att nämna igen. Ja, alltså Röjne Filip. Lycka att den prickade bort hit. Men inte Johansson. Vi är jävla större björkning som kört och kört fram ett ur Lujar. Röjne Bjöa. Släpper ut till Jakob Ekholm.
0: Yes.
1: Och som tar man sig gör. Rångan jag bytt ett ekar nu till Jakob Ekholm. Och ja, och attor upplägg för nästa man då.
0: Ja, och han gör det öliga gott här. Han kommer, alltså vi får lära för er lägga som, men slackar som ligger alldeles läntans för att häva det överblick, ja. Och spelade bara snudda vinstra vagn, glädde vinstra back om. Öliga gott, och hvis vi kunde straffa Sveisarna på handarbatan så är det här öliga gott.
1: Klara vill komma till Lyck, och vill hålla dig mot här från Malie i Sveisarna. Då är det att Steffo Jöken och William får loftas på oss nu.
0: Yes.
1: Vi kommer för en gång kvar tjort, vi har ändå något fast kund givet alla. Jakob Andreas Lammag och släpper Jöknån och Jöknån må vi en nice näs och fem mål knappt. Det kan också det här kört på vägen, du vet.
0: Ja, alltså vi hade halvt skåren steg på kanske en 20 minuter så skårade vi 3 mål och på av en annan. Men alltså dejligt till Halla i Kuxösten Lujka att här var akkurat det gällde att ta oss om i Halla i Kuxösten Lujka att här var akkurat det
1: gällde att ta oss om i Halla i Kuxösten Lujka. Det är möjligt att Halla i en förra, alltså att han för minst förra som inte är rätt rastort till mot till. Kan vi då 8 i
0: Halla? Ja, säger han inte vad det var.
1: Så det är... Posti och teckning här för förhållningsfär och nu släpper du ut av vanschen ner högra vagn, kanske ytter och...
0: Han skårar kvarga för er.
1: Ja,
0: han
1: släppte av för boi, så vänker ner er och svigade att sitter för Schweiz i dag.
0: Ja, och nu vill de yngsta färger ganska lojka släppa sin dräl som anläggas som färhiltes. Ja, jag hade ju sån jäkande sida vid lojar. Lojka släppa av till att... Och här har vi 20 sekunder efter vannande kunde vi lägga som spela ta ut och för alltid vägen i icke djöva Schweiz och skåta trätt till att vi körde för tulja eller...
1: Tar han lov något slant långt och nu ser domaren där.
0: Ja, som är uslänsker annars allt.
1: Ja, det är det här jag hade bara inte. Ja, det var uslänsker. Sigurd och Trantsson och...
0: Ja, nu måste vi skunda kunna tjata. Nu hade Lujar ska bara... Ja, nu blev det öliga bort till alla galva. Fint.
1: Ja, och tog in Rennesundan och gång. Achan 12 är det här i förhållande till Gemmedlen, Schweiz och Följer. Vi får lycka till Tagga och Stolan när vi vill ha till det enda spel i Arren. Vi är klara till Hållagsprat.
2: Uchu enda spelar vi sent samstarv vi för banka, lyfta, Dexcentra, Lastman, Wenzel, Sunta Komuno och Movi.
1: Ajan 12 till Schweizer för att hålla inte. Och på porren och ger det inte. Principen och det kommer vi göra till Mittelnum för nästa vecka. Vi kommer möta Frankrike och Tyskland. Och matkärran och tjafögen heter Nolla. Jakob Ekholm är Trui. Paul Rasmussen är Trui. Erling Erlendsson 1. Filip Haldasen 1. Frui Holminestov 1. Jon Einsson Mittjord 1. Runar Hammer 1. Jägan Andreas Lammage 1. Och ja, Andreas... Det är inte en sån skå och flöva vi tar som vi akkurat ner i Tjolanslinjen att läsa kapisna om uttalsböld och kanske, ja, kanske att vi inte blir straffade så harskt och på trafajler vi gör det som vi blev det.
0: Det är det som jag vill säga är en övelse flotch än bara i Serbia och Torskaland. Det är det som är bättre. Och tar straffa för det mesta alla följningar som vi gör. Kommer vi fotlar för och gör vi dock 100% om att vi skåter så gör vi så bjärka Malmöaren. Och anser vi inte väl efter Böttlingen så börjar vi straffa er hinna innan. Så heter det gott liv och tyvärr kan man säga att vi inte ordentligt rakt. Hade ju flera spelat tjockna kanske inte ordentligt rakt av stöje som man kunde ge ängst. Och värjarna har haft sera större troblöggar med en partner av Disney. Och ge vi körde akkurat med avvärjande näkrar. Det kan gå och fortsätta för jag bjärgarna har Bött.
1: Kunne du si at det en tverdem skuffende faktor noen og det er vil jeg si at her har spalt det løg godt enda som endelig hvor jeg fri har minst og Runar Hammer som ikke ser ut som at jeg finner det av nesten nøkron alt som jeg sier endelig hvor jeg Runar Hei løg at her standard i hoppskott jeg eller hva som kallet det mens vi har smekket om hotene min men det er ikke kommet for å si at det er mun til
0: Nei, altså vi tar til fria som blir øyla vel en øyla ganske godt til å rekke evig inn og så har han nekka støver her her han lukker som kjempe kant bare i høkker og vinst og så jo og brenner og kanskje kunne gjengs her av straffe gus jo øyna fyr eller tverfyr og kanskje blir det frustrerer innan at han ikke færer seg dømmer ikke noen visser og kanskje at han avskar han skal spille resten av holde ikke noen tog nei, han har ikke spalt en nekka særlig gående styr mot til det som vi vet at han hever og Runar vi har kjørt finnes ikke sær Runar i sånne støven helt Jag hade inte gång till att han just Jo, han just när han följer i uppspel men det är det han kommer jag hade gått sakna att han kom in i fler dueller till aldrig kanske vi kunde vi sanns ju minna att man kanske kunde rönta sätta han in i när han fler dueller men nej, annars är det hade vi inte sällan gör då kom in här via Sundra och Affair och Sundra Sissi och just av Foynt vi hade sådär enka lugga kom in nu och jag hade han Sundra 40%
1: Inchi Hansen ja, akkurat 40%
0: ja, så det var inte väl någon kommer bygga som du vill göra på det och vi såg till bättre det bättre vägspel och Janne Lotto hade kunnat bygga sin vågar på tät att hvis vi bara vill leva svajs så större chanser så kunde vi det förvänta oss från Malmö Bergade stor.
1: Vi såg ju vi där brukt till sig den outhalla just gott och Kristina där där ville bruka sig för makt värre nu och i vetal men det är det alltså det möller jag att anta för att bröda tät där rönes för makt värre nu möller än en 6.6 halva.
0: Ja, tack tack kunde vara alltså som Jean Blouvier såg ju att han hade en vägen rikar eller väl och i vetal ni så då så kommer skulle just after men tar följa kanske bara att att ta för en plus till Bay Backar och spela Luda Wenker det var ju ordla men tack undu av just Ramel då ju att vi då skulle haft större trubbelgar och i varje och man så Störst så blir jag när det är som vi tar som att ansa väl att bult någon så kommer ha hem typ så att under bilden så Schweizer öljaste ska ta komma vi fått lära för
1: Han är ju sjuran jag tror ju håller sig skott här någon kvad helt och det är han och fokus har här i håller sig kvad är det mest han vill ha brödingar eller sådär like.
0: Ja, jag tycker vi går sjö att man han sjön där ligger ändå han sa efter att det är Ali eller som inte blir för frustrerad här till att sås man har lört oss man nästan kom till färra för gänga helt kall ja då finger där bjäga det sin tur att han för vi sex mål hon Jag tycker vi bara att han måste inte röna att få Ali eller som att alltså att ta som his attention som gänga galle alltså lägga mig ska gå och bli vidare och hem och inte gänga runt och vara frustrerad och i varje nu vi så just också på till all upp någon syndra tog ut i halde vi så en lötande utstrålning som kanske var via att gänga sin galle här så viktigt att att få lägga den fokusera på det positiva just nu till er har oss allt några positiva ting men så om man just nu Gjera varst vid det inte som inte fungerar. Ta mamma röna att förbättra.
1: Och att jag inte håller vid stående Sveriges här och håller inte någon med för i den sista distan här i balkanspelen och den europeiska mästerskapen. Föringar Arnisten fick gå och hjälp från Torskalandet som vann mot Serbia och gjorde att hon sa kväll urslid ger det så är det för att vi är redd till medelrundorna i nästa vecka och kommer att möta Frankrike och Torskland. Vi är attor och vi sätter hålla dig om att löda bil.
2: Och tjo enda spelar vi sen till samstarvi, Föringarbanka, Lyfta, Däckcentret, Varsjemen, Vensel, Sunta kommuner och Mål. Stola Center Geneva, Atlantic Airways, Varsjemen, Torsana kommuner, Sjöar kommuner och ELFO.

0: Lägarna kom det natt av Ötlön här att spela sätten och hålla i senaste enda spels, nej, bollskapsspelen dess nu när hälsen sen följer er vujare, här var så vidare att han för 12, nej, 18 12 för att hålla i att lägga ner kom den av Ötlön och kunde vi inte jag vill säga, hittar sin nya bunch ner Andreas, som nu är nu kan ögonen skifta för att börja, men lyssna nu som att Aloja Dömon och Jön för att börja sig ute för jag blir så vi bollen.
1: Ja, alltså jag tror det som du har sagt så Pierre Philip Haldarsson går in i högra backe, så det ut som och William Napoleon Sussman är högra vankor.
0: Så Chap Paul Rasmussen är bullat någon visst ifär i bra portal på MF så är det ström du byla så jag skulle vet Paul Rasmussen sitter ner på henne och tror jag minst då visst när.
1: Ja, så här man kan också gå backra alltså så jag skulle jag vet. Jag kan Andreas färsar kanske Harsbergs möjligheter han och Ronar som blir inne kanske. Var inte ordentliga. Annars alltid att Lujar faktiskt körde funktalet när han var inne och jag lopp.
0: Så är Lujar, då var inte ordentligt kvar Lujar. Man kan Lujar färs på allt all lopp och välja och vad det är. Han är över skattor, homies när
1: alla. Han är ju säkert inte fri att hemma och spela sån ex som... Som han vill.
0: Ja, det kan man helst vanta sig här. Men han blir inne.
1: Jo, Lujar är inne här. Ja. Och det är Lujar och Egan Andreas. Och ja, det är faktiskt Tarsomo som ändå hade jag som blir annan hållning. Och det här hade jag som gör goa mening. Ty, vi tar till att finna löt och pointa arn hållning. Så hoppade man Sean. Jag tar lögande kunde hålla fram vi tog igång nu.
0: Nu är det en lång utskiftning. Utav vänstra bak. Och Lujar är kanske den bästa defensiv. Och Tjogun och Isak Kappisen till Lujar. Så att jag är färdig att tagga han upp. Och så han kanske vill komma och sucha han sin tillbaka. Ja,
1: men så är det möjligt att avvärsta sucha om vi kanske däckar den för mått. Så om jag går Andreas så ränner du då. Och kanske däckar Vonk. Eller vad jag tror att. Jag hade inte jag går Andreas så däckar han kanske redan i backer. Så
0: han kan finnas. Ja. Aldrig helt kärna, ja.
1: Men Sean, det är ett lag denna rann som inte har börjat ut. Och så är det Barry Alves. Men här så gör vi Sean det att Sveisar denna öliga kött är bild så.
0: Det ser kommande gång då då. Lujar Dömon kan bli av även mittfyrre och en smutsa sig i köknål. Men det blir väl helt den. Sveisar får stäcka på en första allop nu ner. Det är en här stor Jadamon där just nu är den här fjörstan Jadamon och Mattias Rygger. Så jag kan Andreas Lammage, kan han finna släpp inte förbi, Filip Haldarsson ut till Lujar Dömon. Ja,
1: så det är alltså armen kommer upp.
0: Ska Lujar köta utifrån, han skjuter vid Sunnare och får vi... Ja, får runda sin debatt i Atri, så hade vi jobbat han så, tack vare Öjlen kött av honom. Så ner till Korreka, släpper Öjlen väl Jöknund och släpper skott och så att det är... Nu är inte halv nu, står han. Och jag tar en Öjlen väl så arbetar vi inte, så att Erling han fettlar fullständigt igen för...
1: Ja, och åter så jag vet en sort kamerarbete, en sort sjömansarbete som inte kan brukas i sällan. Jag vet annars inte hur det kan dra in till annan att Lujar kör som det är något drott och ändå väl inte in i sex med sig någon så.
0: Ja, blåsen är sin skattna just när de har fjörstan så inte annars för en utlycka. De skiftar mig iväg. Jag vet inte hur det kan dra in till att det är något så dejligt att finnas på film. Så man kan ta sig av sig det är... Rumänska kameramän där nere, så det är väl ägligt.
1: Ja, det går ju först och ganska... Först och ganska ommat, så man kan söka att det är som är hänt, men... Det är så helst att hända.
0: Ja, men Lujar så är det onöjligt, tror jag, första gången sa han. Här är det säkert också för att vara sin sköld efter att jag kommer ut en högt upp i backen, så där man Filip Haldarsson kan bli av även i mitt fyrre nu.
1: Jag syns inte ordentligt ut som Filip Vajkan av Irland som inne. Jag syns inte ordentligt in vid fotlare styrst som om att
0: han vattar sig jöken hon. Inte samma som Torskaland. Ta gör man in vid fyr och... Jag nu gör han där, utan sjöna och... Ja,
1: att det är väl färre, men att det är tyvärr... Alltså en god mother som svejsar här och Jesner Schneider.
0: Han stämtur och jag har 50 uppsett. Han har fem björnsingar av Seychan är det så gott nog nu. Nu svarar Asio Alberg kommer skåra mål nummer 20 och Attor färger upp och ger 8 mål.
1: Nu slutar jag färger däckande med 5-8.
0: Ja.
1: Framme och Egon Andreas ut, jag var inte någon.
0: Kanske det som ligger i bäst i fyrre hållet. Och Jakob fick prigarna i bollar till sig och tar kjöld av Sunnare och får överräckvis nummer Alberg tjadar på den här och kommer till att... Han stannar bort skott.
1: Ja, äntligen är det en kvänkastad som faktiskt täcker den där borta av tjär.
0: Ja, nu är Filip Haldarsson när han körde ut från och färre frukaste.
1: Och nu haltar han efter.
0: Ja, vi hör ju som Scott Harrington. Vi har sett en jam med Scott Harrington och Robert Rowan. Och så att han skiftar lugg av Alben. Och höll det på att halta det här för han halt för haltar han ju till Filip. Han var bort. Nu får sig Paula Rasmussen in och högra back. Det kan Andreas nu björa av.
1: Ja, vi söker efter här. Alltså vill jag som det kanske slatta söka, men det vill jag Andreas Sara där där till att ut igen kommer motor så kan vankren eller snä Quenka så kan vankren chamber. Alltså sprintande fram och här är det dåligt vis vi ser kan Andreas som han sa att och för blacka väl snodda vanju. Det vankren jag ända stanna på då tror och till det här som Sajsan har faktiskt straffat och nästan kvarje Einars favorit kommer jag knon. Eller Lena kommer jag knon är att alltså tar fänga som den bollen tar. Alltså tar vi den och spelar backen så kommer den mitten här och så har den inte spelat vanchen och så fänger den rösen bollen här. Ja, här må vi dvära sin klokare. Och sen det kallt här och sista sekund här och halta bollen har löft och så söker kvar. Kvar det är den spelare röjer till att jag svajsar satsa i världen.
0: Och ja, nu ska jag lägga torska och stänga bollen när det är 3-3 mot spel där. Eller tatt vi och så har ni nu inte antal till svajsföringar i albet här. Hvor det lojer du mot Javinstra Bastion, Jekvann, Andreas Lammage, Njamine og Paul Rasmussen og Høgra Bats. Paul Rasmussen er jo kjemmer mitt fyr nå. Paul kan bli over en legger ned til lojer etter. Lojer og Jusrøn som skått til Vaisman.
1: Ja, jeg hadde dommeren sier han gjør fjorda skryttet. Det passer så ikke helt, men la ta affære, men han... Ja, att det är så dommar ofta. Då är det långt till dommar som ser skilt att det är en foil. Då är det dommar som bara rönner att bort och förklara och säger att man gör skrytt.
0: Då är det sen också, han sen också ytterligare det är så att nolla Jason är. Han är väl, like man, han följer allt gånger mot honom. Men det är bara nu, då är det skjuter utifrån nu.
1: Ja, nu blir det kanske synd för en gvejmans övrig. Ja, en lögare som dribblar in och följer Jack någon. Och må vi en halv dagen till konceptet.
0: Nu släpper det här, som vi alla vant ju med Egon Andreas. Ja.
1: Ja, alla dömar för att han slår bollen till mamman. Men här är det ofta dömar som vet om Jersuda vi vill eller inte. Alltså, Jersuda gör en reaktion här, du börjar 1,4 och bollen till fältet kommer till mamman. Så ska dömaren inte döma när han mäter att du som kan slasta den till mamman. Så är det frukast. Det är alltid han mäter här. Och det var inte så mycket helt samtidigt, men lycka mig.
0: Stadig sen filmen var att Vernier släppade där till skåd, bäst att däcka upp er av Paul Rasmus. Det ser jag, det är filmen att Vernier, hon är överräckt vad Sindemar och ju dessvärre skala upp den. Det är så att Isla utlade finna lugga nämma lösning som
1: det är. Jag tror att Jochen är bara att här torra 4-2 välja avskar och hon så rävliga när jag alla uppnående. Vi där bara ska ha 12 mål på 400 mot hur det är ju. Det här vinner man inte någon bäst just vi.
0: Svarsan är framme i Jalbö, vi får att det är Niro och Jokara. 6-0 och så rönda Björn Jakob Ekholm med som kanske inte är den bästa att däcka vackra här ute.
1: Ja, annars hade han nog klarat att få inte göra någon stöv. Men här må vi bara säga att han är simpelthen hinn i matcharna fysiskt där.
0: Vi är 20-12 nu till Schweiz. Vi har lagt i 5-3 minuter. Föringar att det är Alve. William Napoleon Djuros, höga vänster, Jakob Ekholm, vänsterbankor och så är det Henning Ellensson in i strikne. Så ikke er Magnus og Ara som kom inn at det var ikke brent nægge eller noe. Takk altså utforsikten og så William blir innelugget så igjen.
1: Ja, William er jo helst kjørt nægge gale, ja. Atter her gjør vi denne støv og her vi kunne Alver til en fria mann, men Alver ikke skyter ikke. Og her er det sveiserne her presset åkken til at gjøre seg feilene her, og tyverre må vi bare se videre og gjørst. Rævlig nægge hans feilene. Nå sørger vi det som sier Helge Jakob. Ja. Så utlaget kom inn. Takk, kunne du mulig at du ikke på avgift at du prøver skjema til 6.
0: Ja, Jon vi nej, pekar nästa till Jon. Jag vet inte om han atlar att kan atlar bröda, men Herr Jakob ser ut till att komma ner. Nu svajsar han där.
1: Nu svajsar han där, ligger tjej mot sex. Att man vet att skriva sig skott och vidare. Så vi nattar länka till högst. Nästan så vann han skottar man högst. Här må vi frukast eller åkost.
0: Ja, vi har alltid kastat ut länkast nästan. Vi sitter jag sen nästan. Vi sitter jag sen Bjarne Jakobsen som är normalt nu först kan måla. Det är tecken på att kanske kan hoppa att

0: Ja, så screening någon som blev nämnt Iron Distant här Lujar spelar på screeningen han kommer att doma. Det här är manklar något lunch nu, tjock.
1: Detta men när nu så görs ni en John Mutjord. Ja, att det Lujar som är i sån.
0: Ja, och det var faktiskt att det är nummer första. Så att det är som Lujar passande att han sparskar han. Ja, så ja, nu så slår jag.
1: Ändå högt där.
0: Ja, han visar vi bara någon som att han ska ha sparskan. Eller sparskar du det eftersom?
1: Men vi fick en stack och ger att det så här ska Albe och vi spelar till en gång mål. Det bara får sålt han till rent eller det stämmer att ja, vi är effektivare när vi har kvaliteten nog till
0: att ja, vi har typ bättre kan man säga sätta sig där propp ju i varje match. Ja, alltså tar jag inte finns några mål nu, men troubles är vi den här så jävla stora troubles att skora själv.
1: Eller där släpper sig och då var inte vänkna vi inte så där släpper det inte vi att nu locka för där så där. Så vad det är med Reinstöver här.
0: Ja,
1: vi spelar där bara köken.
0: Öl har gått back, så här må vi bara säga. Tog värre till annars hade ju... Först ska vi göra en attor. Stenter öl har gått, rattla lunch. Men...
1: Alla fast just nu, tjej mot sex spel nu. Vi Helga Jakob och John Mittjörd i nya strykning. Jag ska bara säga att jag hade gärna Andreas Lamma och kompenser för att ni är dessutom än vad han häver av vår. Han har sett några ting upp till och ta er där fatning för er här och sätta upp.
0: Ja. Han har gjort att få inte er del. Inte gjort att störa fajlån. Och det är öliga viktigt att han sparar sig mot sex.
1: Ska man spela vid dugna attor nu. Jag kan hälsa Jakob igen och öliga går skrivning här för jag lovar att lojar dömon in i Jacknån och ta rönn och släppa. Klart att shot mål så chat.
0: Ja, men så just en svajs han spelar och fantalen den går bort här och det är gott att domaren shoppa på att där hata. Men fin screening av Jakob här och tas ut som att Shemot 6 spelade vi här som lagar så har utlat är rycka när kan jag bättre än tar lagarna som spelade i fyra lodge.
1: Det gör svajs han rätt och jag alla behöver släppa där bättre för Bojakar och kanske match för ju men jag får helt sura när jag från över någon eller vad gör det vi har fyra bjärsingar om all och där som genomföringar är missad, men hålla fast i bollen. 2-21, vi har lagt i 8-3-2 minuter där. Följer ju all above för att det till. Hålla fast i sin tjej mot 6. Jag är som tål att rigga bättre i tjagen. Så just man finner bättre lösningar där.
0: Ja, alltså tjej mot 6-spel må inte gänga för 24. Sånt här är en fin balans här i mitteln att ha tål och så faktiskt spära spelbötten efter fram utan att generka. Det ser alltid ut som vi gör då i fyra dagar, men här ser det ut som vi spelar från framtid, får inna chanser att nu.
1: Jag går Andreas, vi har en öjla gav bort till Helge Jakob. Helge Jakob som faktiskt kom till öjlan väl för oss när första affären. Öjla gav skrivning i början till Lujar Dömon och nu samlar han bort upp och lägger han in.
0: Ja, han har rökt sina uppgav till folk där här till, alltså det här må vi säga.
1: Nej, och hvis vi ska veta Kristi så är det inte något som har gjort här idag.
0: Nej, alltså vi måste bara se att vi har inte haft en gång där idag. Ta det flest då.
1: Jag släppade ut alla vansknattor och... Ja, alltså... Jag har svikat lite här ute. Rino Hochili som skorar 6-6 nu. Det är det högra vansket. Men för en gång så är det vi dog nästan vid åkare vansket. Jakob Ekholm, men alltså hoppa in något spusk och vinklig här. Och Scholtan, Jakob Brönden. Det är Jens och Jesus Stövne. För... Ja, 3-2-15, så vi kunde lägga sig åt att vi nuttjer målen hos Weiser, hvis det vill jag. 5-8 var jag stadig ut, tja följon. Ja, det här finns ju för att det här finns ju 5 mål här på 20 minuter, Weiser, det är...
0: Ja, straffe, ja, typ efter att han inte nuddvis en men nej, vi ska som att nu har Weiser nu en liten lött och nek... Lattare vi har spelat sig fram till chanser.
1: Tror jag en chans, en kommer natur till Peter Broskaste. Det är Tiago Cuencas. Därför är det. Jag har inte bjattning för alla vänner in i bunch nu att se det här ut som. Kanske inte släpper röjna sig när jag mot sig själv.
0: Ja, nu är
1: det toppskjuten där släpper röjna sig att de mot rinka.
0: Affären tar rattan vi och allt det där, men skottet är så mycket harsht att... Han är som sen kivor.
1: Kända Malö och så har vi toppskjuttet under det. Femmar en tja, Svajs.
0: Och så gör vi Ronar kombinator för Lujar.
1: Ja, så kanske... Ja, kanske vi släpper sådär sinne med den här duellspelen för Ronar som du var inne i. Ja, som vi inte ordentligt den här serien för att hålla dig. Men kanske hade det varit skrivningen där som man sitter bättre här och sätter den hålla dig igen. Kan du göra det för det?
0: Ja, jag kan ju utföra att Ronar ska ändra spelen för skrivningen och också.
1: Så jag vet att jag kan ha rejat mig till Runar. Han får ut till Viljanna.

0: på Leon Julius,
1: men han var lysen.
0: Men man var inte grann väl då.
1: Ja. Efter en gång man var ju och tar av åtta bjärgingar nu och man var inte tar imorgon. Eller så när man var med vid här bara fyra
0: tillsammans, ja.
1: Och det är ju ändå så en liten månad.
0: Då kan se skott över den här hackgrupp värst då. Men Sveriges är att det är Alve och lägger sig åt av touchmål nu. Ikke nær da, men tørs litt for en gang hva du håper på i dag. Så jeg kan jo, så jeg lekker opp av William, men jeg slår en halv av bindet. Jeg vet ikke, men jeg finner ikke et par minutter vi kan hoppe.
1: Jo, til det. Og men takk for alle. Atresen er høyre bakgrunnen. Altså, høyre så gjerne høyre givet, kunne jeg være trobladig her.
0: Skåre, jeg kan jo, så har vi kjøtt frem et år, og broadcast, det et par minutter reisende.
1: Ja, den kom bare nesten tro, jeg tar det dømme straff i her.
0: Ja, han løper inn, altså han Nei, jeg har alltid slipper snikka leser her. Det er bare Osman Løybrunn og Vertichen.
1: Ja, da dømmer han ikke straffe, så dømmer han da hvor 24 at han og Tichu igjen her, da.
0: Du støvann 25-16. Da vi... Nei, jeg tar Givu for Jermal for Neik, va? Jeg antar Givu for Jermal og Fyre. Det er den mølleggen her. Den mølleggen som vi går ut med nå. Jag kör direkt. Jag halt gärna bara för dig. Jag var körlan. Jakob Ekholm, han trycker bara kör med kast ner. Så är det 25 säger han. Okej, nej, han kör lite ska efter. 25 säger han står han där vid 8. Bäst 8 mål till Berlin nu. För en gång i varje stövan. Så kommer Svajsan att bli av. Skifta botten väl åt deras backset någon. Kjön bonkern att lave din jerknäs nu. Här är Riara redan för att det är vinstret så innan nu är sfär. Jakob kjön väl upp. Här redan lägger botten av och sätter upp Björn igen. Och jag är skåten just vad jag sedan skiddar. Rävda väl så ska du röja.
1: Ja, du är lever spast av sin Cuenca som spelar från Richen till en psyk. Och så är det Paul Röjna som känns alls för. Men nästa gång går kjär och han smäckar bara Björn.
0: Det är sen det stämmer inte när det där spelar väl jag någon då.
1: Ja, tar det runt och skjuter framåt för att det där alltså tar man ju bara se. Det är det som är bättre än vi. Rattla näck bättre än vi. Akkurat det där går ju.
0: För jag all någon då vid för schema sex spel jag natt då Paul Rasmussen runs av skottet och det han gör och så kastar där och tar om målet. Tvärsis ju mål vi ska läsa lugga släpp på målet han är vår. Han är en brandtur där vi är som alla, det är rätt säkert.
1: Ja, ja, och vi såg att Paul är här, liksom dettor, nior, och hoppar redan, ganska på att den här tackningen och görs så det är så att det tar ganska på utvisning och ett eller annat, men dömaren säger här är röntja, och så blir det ju hela dörst att trycka längst gott ur 21 mot 6, till så är bara mål hinvägen.
0: Så är det tjej två. Föringar i Alberg, Runar Hammer, jag kan inte göra. Jag är till Jekvan Andreas. Tekka, att de släpper att lugga förbi skrinningarna till Helga Jakob här. Frikast för er. Så är det här. Runar Hammer, det vänstra basen och ändrar finnas ur Lydroma. Här ränner nu, släpper inte. Egon Andreas.
1: Ja, att du väljer
0: väl till William Napoleon Djuros och att nu vill han lyssen och... Ja, man kan vänta för att se Magnus Arason och nu har William bränt två skott.
1: Ja, där åker vi. Alltså, Malvergen, han är ju luckat fullständigt och luckat långa hjörn. Ja. Och ja, det här kan vänta så då åker vi nu. Annars är det väl spast allegalt varför när vi tackar rött och avgörna och i sista löt då. Och ta blivit vankert och en pura för att göra satsande med William. Det ser ut som däckar vankert, tja svejs.
0: Kommer fram ett dörr och det är Egan Andreas in med fyr till Runar Hammer. Kan han bjöa av så att jag då älskar till honom och sedra en text förbi Malvergen. Tjejtjo och Achano. Svarsan är bara om metal jag tjöter. Men jag förklarar inte att Lucka där ni gör i första ätlo i Airbilsen Tjadar mot. Det är inte ofta vi har gjort det här i dessen.
1: Nej, vi ser med Magnus Arason fossar hashpicks och han kommer nog in nästa all upp. Men förr ska bli vi här som alla spelar nu. Så det är klart som du vet hur. Tyvärr hade vi där mista synter där i vägen nu. Som vi tar till en löte här att Svarsan spelar sig fram till öliga gav chans för Kajak första all upp nu.
0: Så det svarar sig ner när det är till Alberg och Björn det som är Sebastian. Det är nåt till Tiago Correas. Vi har spelat fram och tillbaka där och det höga Sebastian väl hade för i Rom.
1: tatt på. Jeg vil si at det nok så tatt på en utvisning til Jonny
0: Tjort. Det er Luka, en ny rich noen der lenger. Strøsmæren i Høyvøk, som tar å spille ved Næstand og noen av Stær. Jeg tar trutcher som da vel har skiftet seg om han til Inche, Jakob Andreas, og jeg undrer for alt trutcher til. Det står jeg for å gjøre alt trutcher til, til Næstand i Arm.
1: Ja, det var alt trutcher inn i noe, sånn.
0: Ja.
1: Standa faktisk. Ja, Jakob Andreas, det kan faktisk være mye verden jeg kan nå alt, ja.
0: Ja, tess, tess. Da må man sitte så snart ut. Hva sier dommeren der? Det kjører litt
1: kveld. Det er også vi klokken i langt rundt.
0: Ja, men de holdt jeg før jeg fikk et mål for Nick og Janne. Halt i EM i havet, så ja. Nå skiftet jeg og Andreas og Løyer Dømon. Ja, men jeg halt i eisen til at... Ja, det er noe deisen rett av telten her, men... Men jeg halt i at jeg talt ut av Jørgen Andreas leper jøkken og finnes brottskast. Jeg halt i at jeg talt ut av ta. Det kan vi ta det ut også.
1: Men altså, det ser ut som om man sender hikker etter den første lageren. Jeg må kjøre det kan hikker etter. Nu kommer Fruje in för Paula, så
0: det är så. Ja, jag ska lura dig om hon kommer in för Egan Andreas och Magnus Aras.
1: Jag kan ta skilja väl, men...
0: Och Magnus Aras som näst kom in i några gång. Men... Jag känner inte någon här ute. Jag vet inte, jag kan med det här pausen här så kan du lugga med det. Hvis du lörst av FM1 bara nu så kan du inte löpa i rapportal på MFO här. Det är ström till Beinleis. Så du får några video på distan. Och... Ja, nu vet jag inte. Kan du arrestera dig ute? Jag kör att säga när jag ska efter mest här i er.
1: Nej, alltså det kan vara att han förklarar för sig att man är i Rockholm. Så kan det gott vara som du säger, möjliga. Hvis det är att man är 24 när man får en kväll eller också här så är det ganska till att kan ju att ha nödvändigt att förklara. Men jag är ändå Arden och gör det till annars för man som vänner är sånt att färre halta på det där festen. Men jag var inte ordentlig, alltså.
0: Jo, jag tar tacka. Tar tacka kvar den nya Seichan då. Tjejtjo Seichan. Det är att när jag går Andreas stövån här, där går Malde. Ja. Arn brottskast, så skår jag Bajsen brottskast.
1: Ja, jag vill säga att jag tog dem otroliga länge tröja för en del.
0: Ja, och jag fortsätter igen. Så jag har en ekor iPad där. Men det är ju Adamar Bosch där. Men ja, vi släpper oss över 60 gånger ett år. Förhoppningsvis är det en sån lite landpassad förengång där för att bruka för det. Sveis spelar kjort.
1: Ja, det är nästan yngsta där bara skrom frukast här. Det var god att så bort jag köra kjorta här, nummer 8. Men...
0: Jag tar skuld och kjorta nu och ser den var där. Skåd ska han komma nu och det är nere till Jakob Reka. Så jag tror nästan att jag vet på att han får ge
1: Oxnist. Ja, nu bröt det där knappen. Då är det nere nummer 8.
0: Ja, okej. Både Sveis här nu skåd på.
1: En öliga stålig lägga.
0: Ja, han kjorta nu och kjorta på man ska en jogga normalt.
1: Och att det är jävligt tungt. Inte nog för att förskalle i misskött mål. Ja. Medan vår vägen är så färs Schweiz och sålt mål här. Men annars så däckar otroligt väl upp. Och så länge att vi... Att det är öliga tungt för moralen och det där.
0: Kanske efter vi nu här så tycker jag att... Ja, då gör du i munnen. Högre hand tar ut. Ja, högre bara
1: ställs. Att det allra helst är man metrar Paul Rasmussen med hana paus. Och hvis Filip Haldansen... Åpenbart finner jag också till foten på ett eller annat utspunkt i Stisnon och inte färger vi. Ja, men så mamma ju spelar vi en högre.
0: Rullar, ja, så är det den flickvärd till Magnus Arason och så är det sin där champagneombolt, kjort man rattar för att han fick ett lån.
1: Ja, men alltså hade ju faktiskt, att det visste ju faktiskt att det var en öliga god chans att man kunde lägga av honom. Alltså, på den måten, är det ju super. Alltså,
0: det hade väl sett upp här.
1: Så färsta sinnsen till att rycka, ja, men så är det kanske en öliga god chans.
0: Och jag tror att, omöjligt, jag hade ett otroligt långt låp Magnus Arason tar in här.
1: Ja, hade varit otroligt långt väck att flickvärden kommer från att så ska det vara otroligt välkastare. Öliga flott mål, det må man säga. Helt klart, det bästa vi tar sig av hessen distan här till.
0: Så är det, ja, så är det också glesom, men det är 82 av tjänen och... Ja, men det här nöjda, det var det landet i första minuter för vårt liv, hvis vi inte kunde få en glunda stopp av sina alla den tjada mål.
1: Ja, och jag husker bara, först och främst så snurras bara om att sån de unga kan ska skriva resten av distan och bara vånande, alltså... På att synte görs inte bättre intryck läntans som affärerna synte bättre känslan har man för hemfrasen det någon allt bara i kina galors till att sjön det är först lägger den onäkter vidare.
0: Nu tackar jag bättre upp hur jag vant någon så lov inte så mycket till skåd med här spela väl jag någon och snart åtta.
1: Öliga väl däcka här och snälla gör.
0: Släppa det, spela öliga väl här men bättre för oss värre spel. Betäckas att öliga, vi lade inte den jag någon som vi kanske gjorde alla första hållare på tampen nästan.
1: Ja.
0: Jag kan nog släppa det, det var inte ändå här är och Rävliga sitter
1: det så. Det är en laser och här är hon där över här Lujar faktiskt just ändå faktiskt in i 6 meter och visar all golv i vart men då man är bäst plädde gångt och tar ju avskräs en dröst och
0: hur kan jag köra här
1: ja. Att Lujar.
0: Yes. Så jag
1: kör. Det har varit lätt att öl skarper av sån åtta sjön och backen och Theo Kostock hon. Nok snakke vi i sin distan og halde. Vi så Fruja i fyrre halvdje. Det her var nokre brent her, og vi så Paula, og vi da så Filip Haldansen hadde Øysten brenna.
0: Løy er noe eisten. Ja. Du er aldri og skarper, men da så er jeg var ikke til teg skåten her, jeg kan også. Så bare svare sånn til at jeg må reist over, vi løy er døy mån, og som du säger, Lujar ofta, rejält ofta rönt den där snurtoppen ner, släpper
1: den ner. Ja, det är en öllig effektiv finta och så tajmar där att, tror du, tror att det är så ringt att vara fätare en man som snurrar runt om kjolan.
0: Ja, och så kryssar där öljan när jag släpper då tar sig under till Ockon och skorra. 3-2 att jag an och ja, nu råd på att jag blir ju 80. Jag vill säga Sveisarnert här är och det kan vara Magnus Aronsson att släpper och ja, och vi bränner. Det Sveisarnert har så utladd i Ödlindes den här spalt här. Det tar ju spangen för att ge en ordentlig 80.
1: Nej, det är sen kört Lilsson att spela med den här brems och överhöver. Alltså, Lilsson skorrar håll så smal i en dyst till det här. Tack om du går så tryggt på att det är inte ordentliga. Ja. Spännande här bland annat så jag vill torsk till Jesse Klaran nu tack
0: så mycket Julia Johansson.
1: Ja, det är ju en sån där techno på att att man vet väl man tappade den där dysten och så så spärrar man krafter till tutningar med like guard och låter det att like guard få chansen.
0: Just så här där tar själv och jag knuggar bara nu en tredje watch on. Börjar jag alltså jag kan Andreas släpper han ut till Magnus Arsson med night här tar samla upp och förra steg Sveis.
1: Ja, nu kan det bli öliga gött, alltså nu kan det bli första målet, men jag sett han halda vid dag, men det här är vi, alltså det här ger öliga och nej ut alla grader, det enda vi har täpat så nek. Vi såg just nu att Scott tycker like bra nu.
0: Han tycker like bra.
1: Tycker just nu, han får appellera till läggaren om att, alltså ja, det styr ner tapptur, men det snurr sig just nu sin dröm. Om jag är, ja, om jag är, och man just nu lägger som, kan vissa man just nu för följtje, alltså för fjärparna som sitter här, och för sig själv hon just nu, alltså, att... Att man är nöjd till att kämpa sig inte mer och inte bara att spela för sig själva eller så. Att man spelar som en li och inte tacka av nöjda chanser.
0: Ja, nu har vi inte, vi har hindelsen här, det låg att finna mikrofonen i huset och det var nog så avhörvärt, det känns väl när de kan skott här inte om de har haft att säga, men vi släpper oss inte höra nyss för han säger inte lugga. Han är brett och han är en av goda känslor i huset, han säger inte lugga känslor på den ut i huset som Så man lägger är för dessa kapitlerna, men ja, vi såg jag toppskjuten till följande är av fyra mål under Jörg Wekholm. Så har vår Paul Rasmussen skorat tre, Lujar Doi mot två, så är det Erling Jakob, Erling Erlendsson, Helge Jakob, Filip Haldarsen, Fruholm, Jon Einsson, Mittjörd, Runar Hammer och Jägarna Dias Lammag, Atler, ett mål och parst. Ja, vi har ett annat mål och en annan tredje, så det är... Det är bara snakla vid den här sådana handbollstyst.
1: Nej, alltså vi må bara suga in att vi blir en evmatch här idag. Och det kan vara som en god lärpänk för att först ska vi Arndor som möta två med en öliga grann lion.
0: Vi har Fruholm i Stockholm i Nassar. Lujar Doi mot Hälsön Stavn och Jagra Bachnon. Det är nämligen Lujar in till Runar Hammer nu med Tynja Mine. Kan han bli av. Jag släpper där.
1: Jag gångt akkurat och här såg jag vid. Alltså vankren är lojka vi har fått fäta bulten. Men att Doyle såg jag fria här. Tek chansen och kommer åt sina batchen och skorrar. Han börjar öliga lunch och så lägger han bara bulten.
0: Det är något här i Röjlian tjauter där. Och då vann Jenno. Jag får det normalt här. 3-3-2 och nu kan det överlagt här i Nutsfjörden en halva minut. Så ja, det här är svänkligt att de tar. Det är omöjligt att sitta. Det är bara standa 6 på 6 och nummer Kavarin.
1: Ja, nu har kommit in. Och alltså, ja. Vi ser att Östern och Schweiz var ju väldigt av ondisterna. Så tar det lättare att Östern är lagare. Pröva sig nu.
0: Det kan också blägga vid botten veck ett år. Och Östern 8 är ner till att göra. Ölian kör fram ett år och skorra.
1: Och det är det här som blir så där tjejligt. Alltså att vi gör dem så lätt mål.
0: 3-3-2 Nujtjan och är första av alla månader. Så det är, ja, det är långa vägar upp på ett nöktande, kjolter på ett nöktande tal. Nu ser det ut som att Sveriges färre för helt ett år att jag kör jag nu. Lujar, vi gör till Runar Hammer. Men för innattor till Lujar, glöjer så kan Sveriges andra attor löjba pura frum om alla och nå.
1: Lötjan ur Malmö. Vi sitter efter Ronar. Det var just han som miste bulten i Ania. Och det blev simpelthen för dårstad. Sälja ta. Vi sitter att Sveis simpelthen alltså satsa sådana. Vi sitter som Ronar. Ronar kommer ut nu. Och...
0: Det är 6.6 att nu va?
1: Ja. Ja, nu sitter vi. Det har vi skiftat alla mer runt nu. Nu kommer Julian och Nackra Vank. Och... Torskjell kommer vinstra Vank. Och Paul kommer... Nej, och Pjatten kommer innan för Malmö.
0: Ja, så färre. Spännande så det kan jag få det ut till Torskjell och man var en han ständes man stäj Atlant där faktiskt kan det vara han nu touch björsingar på nu 20. Och det är Sveriges han kör fram ett Diego Correas. Och så är Ledger Ball så börjar han där 5-3 nu kan och 16 mål Kjellberg inne. Och man tar ja Man tar nästan 16 mål där, nu är det en ägg så är det 16
1: mål. Ja, det blir rally av nej.
0: Men det är en öjda större mål när jag spelar inom det. Det ser ut att vi får ju en följt till hjörna på en sagt, bär i vägen lall upp.
1: Nej, det här blir nog 16 mål så hör du inte finns en följt till hjörna. Alltså, det är så simpelt som det
0: är. Och bara, jag syns inte att han var för underhållare, jag kommer att göra tatt här i mörska.
1: Ja, han tror öjda gott.
0: Utfrån, då gör du imorgon. För lackbollen är då med svenska målet.
1: Men vi sitter att Sveisarne kommer i fotlar för er och jag vet inte om han blir rakt från öppen här. Han verkar så lyckande och då har man inte stäckat så må vi... Ja,
0: så
1: att han ska ölja sig igen för det som jobb.
0: Ja. Så Röna ville kasta en boll till Davonk men vi loftade inte och bollade den förut till mamman nere till att gå upp och så kom Sveisarne i kjolt om vi fick en liten möjlighet att jag kommer att lyssna till att det här i så... Så ett nästa stycke, jag kan säga att det här ska lugga torskas där och... Det är en grej, det är lunger tjej, eller åtta minuter där, kör för in och spela mot dig. Du vet du... Alltså, du kan inte släppa, du är nästan trusk där, du kan inte släppa marmala in, det blir allt för gjort, visst du?
1: Ja, det är nog slutet, så bara man kommer jacka den där distan, så plats med hur gör lite, och så onka skier och onka bytting som man finner på att få saker rätt kors, eller också en pillbytt.
0: För ja, det är det här då. Tjejen håller mot rätter och till. Jag börjar hoppa att Sverige inte fortsätter samma tempo och stäcker och upp i att alla bara är för att köra kontroll. Så kan utslutet ganska bli att de gör det så i tillbaka spelen.
1: Ja.
0: Sverige, nu är ju alla bättre. Vet jag inte att vi sex samma alla om att vi stär. Mäknat det här. Väl däck upp i första ädlet vad Jönmet gör. Ja, om sagt att det har gjort att den här öljan kvitcher ut till
1: en där vant. Alltså, då spelar bara... Spelar hon nyer faktiskt. Alltså, ända vi ändå en högre vankor och kommer längt in i banan och... Ja,
0: nu kör jag igång grejs. Nu kommer jag inte in. Två är ner. Nu har bollt. Och... Så kolla. För en gång att det är sin dörr på att säga mig här. Fruholm, Jönstov och hur är det vänstra patchy här? Det är...
1: Det är Andreas.
0: Ja, det är Andreas och Lujar, ja. Det är Andreas vi har av. Och Lujar är den inte vi ser. Lujar du må nu under mitt fyra. Jag kan göra vad vi gör till Fruholm Minnestov och att nu är vi ärkring till en av mig, han är Lino Schneider.
1: Ja, ett skott som inte har ordentlig huvudkvalitet. Alltså, det här blir jag bara åt han äka. Alltså, det kan man bara säga.
0: Schweiz nu spelar för jag lägger sig åt att vi Seychan Malon av förrigen. Det är... Du kör Weinstöv och Lujar Dömon och John Mittjörden i mitt fyra. Så här där. Friholm inne står Jörg Andreas ute i backen och däcka. Schweiz vill ju ha en tempo i släppet jag någon försvärna och... Ja, nu vet jag inte hur förringen kör fram och då missar både Sveriges missar bollen. Fruje innan strikna, Sveriges lofta och så kör där steg. Så kör där Sveriges här där steg. Och det är sin sörjning som skjuts tag och kontoria snarare upp någon och spelar det som färdiga. Nu knappt jag en stöv här, vi har en skundung till ett och vi drattar för Seychan.
1: Ja, ja. Alltså det verkar sin som om det är en hål som vi faktiskt håller och gräver sin chipre in i mittlen. Alltså tyvärr. Som du säger här, är det nej att spela ner med fotlar för er?
0: Du skulle köra handen och bo in handen i Europa och så taggas på.
1: Ja, onkel vill köra handen och argumentera för att jag måste ta det här så större trobläggare vi har spelat fram till chanser så måste du kanske också komma och i erbild så för jag vet inte svart något lött mål. Tasmessen distan till varje huvudslöj för när det är nämligen att ja, vi vill ha fänkare tar vi kjolver och spela kött. Så gör vi fejler och så vill vi straffa himlen.
0: Han var så 5 minutter etter spillet her. Tjeje 3 for 20 til Sveis. Og så ikke... Ja, du gjør det, men du... Du har ikke vært i fri hold, minstre. Jeg og Andreas inn i mitt fyr kan bli av. Finner... Finner ikke, du gjør å kaste han... Kaste bolten ut av. Sveis kun, og ja, vi der tatt bare vi rettet for 20 mål. Som... Ikke er hårst, men ikke alt han hårst i håndbolte. Ja, helst, ja. Helst var det veldig som kommer til å gjøre.
1: Ja, ja, og altså, så jeg sikkert ikke at jeg gjør 15 tekniske feiler til er og jeg alt i verden for meg. Altså, og til det er ganske øyelig å si han for Disney Joker at, at vi da gjør sånn jeg var. Til jeg viser at...
0: Hvis jeg vet du har noen forføring om for å lukke fyrt han løper en jøkken her. Sveis etter 19.11. Så jag ska ta en shift och den är gult där och inte ta imorgon och jag lägger bollen bara för att börja med Jakobsen för att när jag kan höra att jag målar en jogg och det här jag framvis bara en bättre bjärtska för en väldigt till Leon Mötjör ungefär. Helt har vi slagt bollen i normalt men målar en jogg och den här stämt 2 på 20 och en stämt 2 på 21. Det är det här kommer att röja större chanser men vi tar ganska mycket och
1: Nei, nei, og som det er sånn, man kan alltid ta som at man vil yngst større bjergjengar, men jeg halde jo også bare en større parst av sånn i skåten er jo sånn pura fru. Altså, og hver verja kjøver heldur jo kan være veldig om selja gøy og fortsett til fire å komme av i bjergjengon, og man kjøver, ja, her, altså, det er jo bare som mamma, men jo ganske er skåten så langt nye, altså, i lukka som,
0: hva
1: skal man si, i kjølsa litt at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at
0: 6-0-3 minutter lagt der. Nutsje 3-2-1-2 og fikk lov i øret at ja, Torskaland tappte, nei, Torskoje tappte vi og tatt jo Ajan her i Kappingsene.
1: Ja, det ble jo holdt trusk 2-3-2 og her alltid tar vi øret. Jeg hadde tatt vannstand pura jaune før jeg lagde faktisk 2-0-Jan til Sveis eller hva det var. Så man kan si at Torskaland mengte han skulle ha 0-Jan mal på 1-0-Jan mot Sveis. Vi tar oss skulle ha 1-2-0 på 6-0-3 minutter.
0: Innføringer Albi, jeg kan Andreas Rønneby og Sid Jøknån. Jag fick ordna till till mövlagan här. Det var Andreas Attor. Föringar halda bollen och bättre nu bara. Så det är då, så taggar vi skott härifrån. Kjöta backen om av igen, Jonon. Hon är den med Bjergjinn till statistiken.
1: Nu var det nog som Almar kom in näst.
0: Nej, men den Bjergjinn till statistiken. Hinn med av igen ändå så. Jag tror att det kommer 3% då. Helt mamma är den kan jag hålla trusen.
1: Det är ju heller inte pura svaglig procenter heller som man också om att vi bara ska ha en jomal. Att jag snusar ju att rommet rör att det vet som att just simpel en neck för när jag följer vid bulten.
0: Jag vet man kan hitta på att följer har haft en fjörd skott och Sveis har haft en hålla trus.
1: Ja.
0: Så jag tycker att det är vi där med spotten eller tar och fangar bulten från eller vad det skulle vara. Och kommer till skott. Gott nu. Men det är helt enkelt bara att vara en hållning mot rätt för Takunic släppa upp på halvt i åtöl förhoppningen. Släppa upp de vansknattor och... Ja, jag vill gärna säga att Gustav Venja Venker i Sveis till att det ser ut kvar för att rävla han sitter.
1: Ja, det är ju slängt för att det här var en touch på touch och alltid högre Venker tillsammans nu.
0: Ja, det är ju slängt för att... Det är ju slängt för att...
1: Ja, så det är ju någon kontrauppgjöj, men nej, men hon bara säger att öliga högt stöj.
0: Nujan mål nu om honom mellan bärgarna. Fjörde ene 20. Lujar in the midfield för förrjar. Kan han ge en äg här, björa av. Släpp sig till skåd, Malvin Bjergar.
1: Ja, jag ska göra om inte köra dem att.
0: Kanske jag är en tattare desto jag har hört vad jag trodde här.
1: Ja, kanske andra på läge domaren. Jag har domaren kan gå och tacka sin synd till förrjar nu. Jag hade inte nöjt, men jag hade bara bort och köra det här. Men jag hade gått färre, Ekman. Jag kan Andreas och jag.
0: Färre brottskastare, så tack för att jag släpper röna sig här tjej med John. Jakob Hörjön över trycker, nu vet jag om...
1: Ja, Torskild har skått några färre, men han har inte bränt. Men han släpper röna sig att...
0: Ja, Torskild, det är bättre. Han spuskar om tansen John och i första helgen. Det är ju brottskastare. Torskild är bäst. Ja, han lägger nästan in i normal igen. Då är vi där uppe på Jantvik att Torskan är klara. Och
1: ja.
0: Fjörde 2-20. Då touchar man med, ja. Touchar man med skorra och touchar man med lägger in. Då är Sveriges här, alltså i Alba. Tar...
1: Kvarna, ja. Och så...
0: Torskild för...
1: Kvarna, så... Pinta 131.
2: ja, med tjör du ja där.
1: Bara länge vi har höj.
2: Ja, flott.
1: Men att det sjönt gott skåra.
2: Ja, och tar hoppa jack någon för gast. För gast för alldeles ner från så bitchen. Bitchen torskan ner till.
1: Ja, och vi har så jävla att lojar faktiskt skälla sig under domaren. Han föll från Albo i hött här där spelaren som jack någon. Men jag generellt bara en rätt frustrerande dyster för föringar på alla matar. Ja. Och
2: jag undrar två där. Ja. Där där veck kunde vi få.
1: Kan man lucka?
2: Minka
1: månen. Ja, jag tror lucka vi vill snåda där.
2: Ja, bil och jag färba upp mot mål och
1: ja.
2: Så ska alla ta in i färden och det ska skjutas lugg en dag ner. Ja, ja står ner. Se där. Kan man slå den här bossen färba?
1: Ja, det är alltid det. Ungen hur nacka AHA alltså. Ja, så jag här eller ja.
2: Ja, för nu är det helt skjuta det till Jevra ni någon snäv mening. Står den där. Fjörde det 32 här mellan Schweiz och Färjar Armfall tycker jag att sen samman med det ner så färra vi till tagga och stolarna vid den Jesa Kapista.
3: Och ju ända spelar vi sen samstarv vi Färjar Banka, Lyfta, Dexcentra, Bastiamen, Vensel, Sunta Kommuna och Movi.
2: Klockan. Och ja, det sen ändar fjörde 32 vid Jag vill lycka finna öra att månadagen tar jag distrum mot Frankland och torsdagen i distrum mot Tyskland. Och nu får vi lycka hitta om man har varit lite middag för vi är dagsens läkare och mot bästa på er är snart jag och kollega satt. Men det kunde jag som är din hårdkål i höger vångröst än 6x6.
1: Då gör du imorgon. Okej.
2: Ungefär. Det är dags att släga att jag följer. Han är ju så... Jag har sett en trupe tjej.
1: Ja, alltså... Ja, alltså han... Han ger faktiskt en följande för god. Hade fyrt förr ska li... Kanske ser det Jörn håller inte och ända andra fyra, men...
2: Så jag nästan väntat att vara en Jakob Ekholms väktare.
1: Ja, han hade ganska fyr nog. Nu också jag faktiskt visst att jag vill kanske svajs. Ja, man var
2: man var man kan ta gas till go mining. Han sen touch på 3% Han, ja, han gav inte känna om det stas mål över.
1: Ja, jag hade just att alltså nu gör det där fint, men alltså det hade kanske sen just mycket ordla näkar för skulle lika det. Spelar en fantastisk kandist. Alltså vi där bara i matcher generellt hade ju bara i Radland vatten alltså. Trubbelgar varje år, trubbelgar alla upp och ja, vi blev väl sen då har ägnat oss till fortsätta det här alldeles löft och vi egentligen som Mr. Bultman.
2: Men nu är det så snart, nu har vi lagat en kvill där som ska spela mot Frankland och Madagen, vi ska spela mot Tyskland Tyskdagen, är det... Ja, alltså vi ser ju frustration tjung där att vi får något snäga med oss då, nu känns jag kör lite med paus här för men Frankland är ett mot Tyskland och sådär, jag vet inte om till er...
1: Ja, där spelar de rätt jaunande just här, Frankland faktiskt, till och månaderna när jag har lött dem, men Tyskland så kommer att tro vinner helt läntans. Till oss ni högt stöje, till Angenivium, jag räknar via till en hackare stöje, en svajs. Så här är en äckva prat om chaufför ska linna, möjlig att Asien Ravers chaufför ska linna, att man har en distan, liksom, fäcka vita, att ja, men det är det vi gör, ja, man har ganska byggt upp till alla dagen på att nu skulle vi alltså vinna den där distan för att man gör, knappt jag så fast att det är förerande, Arne distan för gångt, möjlig att hackare så inte vi... Jag syns inte lika som vi, jag vet inte vad man ska säga, alltså geisten eller syns inte redan det att nu verkar knappt inte allt på spel.
2: Du ser Allops effektivitet som kör till förrän 31% det som är...
1: Ja, det är fast.
2: Man vet ju allock då.
1: Ja, vi måste bara säga att det är väl... Det är syns inte en distrikt till Glimbergna. Alltså jag har alltid här några ting som alla ska ta sig om. Hur man reagerar han kommer ut sådana stöver till att... Att de reagerar inte så väl det jag ser på. Och panikar som stövn som kommer ut här. Vi mötte med utgång, så tar man sådana nödra ta sig om. Men annars må man sådana bara. Jag syns att glömma en större part av distrikt nu och sådja fram till en spännande distrikt månader.
2: Det är rullan långt till distrikt mot Franka Rydje och det är en kvull att de hoppas jag. Vi har några först noter finns just nu vi pallar Rasmussen helst och Filip Haldan sen det kan vara tvärt över missar till det som är fräglar så vi känner här andra vinstra handa igen höga backen knapp igen.
1: Ja, jag tycker att sälja där med Paula går sig i rock nu vi att det är något spär för jag spär den här man ser det sin tapptor och sälja vis Filip och finner jag kan skriva här foten ja men så är det ännu bara tydningar mycket att man spär Paula.
2: Stövan ändå fjörde 3-2 här till Schweiz mot Färjön. Först kom Alkjötan här till er och Jakob Ekholm, fyra, Paul Rasmussen och Jon Einsson Mittjörd och Lujar Dumon 3, Friholm Inso 2. Så det Erling Erlendsson, Torskjell Sverre Debes, Dahl, Helge Jakob Haldarsson, Philip Haldarsson, Runar Hammer, Jekon Andreas Lammauke, okay, har alle 8 upparst. Vil gjerne si takk for at tid tog vi her i dag, og vi vil ha beinleis at du maler deg inn til Destiny Møter, Franka Rydje Sjåvande, og Andreas, tusen takk for at du tog vi her i dag.
1: Sjå takk.
3: Utsju enda spiller vi sendte samstarv i Førja Banka, Lyfta, Dekksenteret, Vastjumenn, Vensel, Sunta kommuner og Måvik.

Färö Expressstafetten till 60 över lördag 20 augusti vid Estarbridge i Hau. Melda till av praktid.fo. Tryck att det är ränneblåsa vid att melda till Färö Expressstafetten och är den 11 augusti. Färö Expressstafetten är samstarvig, Movi, Färö Tele, Petra Tredjink, Färö Björ och MPM.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 5,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.